Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Zvezde med zvezdami.
1: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
0: Zvezde.
1: Tinkara Fortuna.
0: Nuša Rojs.
1: Til Čeh.
0: Saša Lendero.
1: Miran Rudan.
0: In Bolka Kuliki.
2: Ne kupi zlata.
1: Privoščite si dobrodelni golaž.
0: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
1: Pokrovitelji dogodka
0: Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Sanles pohištvo,
0: Odelo Trebolj,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov suh.

0: Časoplov na Radiu Celje.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. Danes smo 19. maja in leta 1337 se prične stoletna vojna. Leta 1358 začetek kmečkih in meščanskih uporov v Franciji. Leta 1535 pa Jacques Cartier se odpravi na drugo pot v Severno Ameriko. Henrik VIII. Angliškim leta 1536 zaradi domnevnega prešuštva obglavi svojo drugo ženo Anne Boleyn. Leta 1580 Karel II. Avstrijski podpiše pogodbo o prevzemu Lipice, kjer nastane znamenita kobilarna. 1802. leta Napoleon uvede odlikovanje Legija časti. 1823. pa je v Mariboru ustanovljeno Kazinsko in bralno društvo. Oscar Wilde je na današnji dan 1897 izpuščen iz zapora. Leta 1906 odprejo predor Simplon, 1919. pa Mustafa Kemal Atatürk se umakne iz Istanbula v Samsun. Nadaljujemo v letu 1939. Poljska in Francija podpišeta tajni vojaški pakt. Leta 1941 se italijanske enote predajo v Etiopiji, Ho Chi Minh pa ustanovi Ligo za neodvisnost Vietnama. 19. maja 1944 zavezniki zauzamajo Monte Cassino in Casino. 1961. pa sovjetsko vesoljsko plovilo Venera 1 se kot prvi izdelek človeških rok približa Veneri. Leta 1971 izstrelitev sovjetskega vesoljskega plovila Mars 2. V Sredozemsko morje severno od Aleksandrije pa na današnji dan leta 2016 strmoglavi letalo Egypt Air let 804 in umre vseh 66 potnikov ter članov posadke. Na današnji dan leta 1881 se je rodil Mustafa Kemal Atatürk, prvi predsednik Turške republike. Leta 1925 Malcolm X, ameriški aktivist, leta 1952 Grace Jones, jamajška pevka, manekenka in filmska igralka, pa slovenska pesnica Lucija Stupica leta 1971 in za konec še malo košarke, vse najboljše Sani Bečirović, rojen leta 1981. No seveda vse najboljše vsem, ki danes praznujete. Naj bo današnji dan nekaj posebnega in zapišimo ga v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Terminska napoved.
1: Dobro jutro iz Radia Celje. Ne boste verjeli, na današnji dan leta 1923 je snežilo. V naši regiji je povprečju zapadlo 3 cm snega. 19. maja. Ja, včasih so zime res bile dolge, na srečo pa temu ni več tako. Do popoldneva bo vreme zdržalo, na to pa se bo na kup nabralo preveč oblakov, tako da na poti službe lahko, da bo prišel prav tudi dežnik. Malo nad 20 stopinj bomo namerili. Tudi jutri bo vreme nestabilno, kakšen zložljiv dežnik imejte, ki je blizu. V četrtek pa bo spet bolj sončno, a popoldne bodo še posamezne plohe. Od petka do nedelje pa bo prevladovalo sončno vreme.

0: Radijem Celje pozitivno u nov dan.
1: Današnja astrološka napoved pravi, da se bo tempo, s katerim smo začeli teden, malce zmehčal. Danes bomo točno vedeli, kaj nam odgovarja in kaj ne. Dobro nam bodo šle tiste stvari, pri katerih ne šteje samo hitrost, ampak tudi občutek. Pogovor, skrb za dom, družino, odnose, pa tudi za tiste male opravke, ki naredijo dan bolj urejen. Danes ne bo treba riniti z glavo skozi zid, več bomo naredili, če bomo šli v stvari prijazno, mirno in z malo več posluha. Dobro jutro!

0: Вице на Радио Целие.
1: Dobro jutro. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči zvišale. Tako je liter 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest z 1,71 evra za 2,6 centa dražji kot v preteklem 7-dnevnem obdobju. Liter dizelskega goriva se je podražil za 1,9 centa na 1,75 evra. Občina Slovenske Konjice je začela sanacijo prvega izmed petih plazov, ki so bili uvrščeni v redni program države za odpravo posledic vremenske ujme avgusta 2023. Gre za sanacijo plazu ob lokalni cesti Trije križi Sojek v naselju Kamna Gora. Predvidena je izgradnja dveh kamnitih podpornih konstrukcij v skupni dolžini 120 metrov. Pogodbena vrednost del znaša dobrih 180 tisoč evrov. V medpodjetniškem izobraževalnem centru Šolskega centra Celje pripravljajo danes dopoldne brezplačen dogodek imenovan Dedi in babi hecatlon. Z njim želijo starejše spodbuditi k učenju uporabe umetne inteligence.
2: Vreme. 8 stopinj imamo v Celju, 10 v Šentjurju, 11 v Slovenskih Konjicah. Do popoldneva bo vreme zdržalo, nato pa se bo na kup nabralo preveč oblakov, tako da na poti službe lahko da bo prišel prav tudi dežnik. Malo nad 20 bomo imeli popoldan. Tudi jutri bo vreme nestabilno, kakšen zložljiv dežnik imejte, ki je blizu. V četrtek pa bo spet bolj sončno, a popoldne bodo še posamezne plohe. Od petka do nedelje pa bo prevladovalo sončno vreme.
3: Promet. Radar vas trenutno pričakuje v mestinju pri Šmarju pri Jelšah nasproti bencinske postaje, o zastojih pa sicer trenutno ne poročate. Varno in previdno na vseh poteh, o ovirah pa obveščajte na 080-13-02.
4: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Gurmansko jutro na Radio Celje vas pelje v Bistro Lalu, kjer kuhajo odlično hrano, točijo dobro kapljico in poskrbijo, da se počutiš kot doma. Več na lalu.si.
6: Poslušate jutranji ritem na Radio Celje.
3: Poštejan, Mirza in Bojana vam želimo krasen torek, najlepši torek do zdaj kar. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. A veste, kaj jaz naredim za pravi zagon dneva? Dol jo dam, takoj, ko se dvigne, jo dam dol.
1: Joj, Boštjano.
2: Ja kaj, ni je čez turško kavo, res ne. Mislim, te iz aparata, to ni za nikamor, turška mora biti, ne?
3: No, pol pa da se ti ta turška kava čim prej naj dvigne, ne, da bo šla čim prej dol, ja, ja. Pa na najo z Bojano ne pozabiti.
2: Na nikogar ne pozabiti.
3: No, super.
6: Vsako jutro, pravi ritem, smeh in veselje, v jutranji

0: Lady Gaga in Bruno Mars, Die With A Smile. 11 je čez 6 v jutranjem ritmu, pa smo vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Dobro jutro.
1: Zdravo, živjo. Šteli so mi grede tudi vas. Od 3 do 6 kg kave na leto porabi vsak Slovenec. Gre za povpreče, ker vsi pač ne pijajo kave. Ne? In zdaj, če mene vprašate, ne, kava se mora 3-krat dvigant. Tak so mene naučili. Okay. Potem je tista ta prava, ta turška kava. Ne? Ta je prava.
2: Ja, ampak najboljša je tista s pogledom na morje.
1: A ja, turška s pogledom na morje.
0: Ne. Najboljša je takrat, ko mi jo kdo skuha.
1: A ja, to pa tudi na morju. Ja. O, to je idealno. Tako.
0: Je sam plus, ja.
1: Moram reči, da jaz si želim enkrat v življenju poskusiti kavo Black Ivory. Pridelujajo jo na severu Tajske.
0: In naj oganem, to je zihr neka najdražja kava na svetu ali pa neki tazga.
1: 1270 evrov stane kilogram te kave.
2: Najboljša je tista s pogledom na morje.
1: A ja, turška s pogledom na morje.
0: Ne. Najboljša je takrat, ko mi jo kdo skuha.
1: A ja, to pa tudi na morju. Ja. O, to je idealno. Tako.
0: Je sam plus, ja.
1: Moram reči, da jaz si želim enkrat v življenju poskusiti kavo Black Ivory. Pridelujajo jo na severu Tajske.
0: In naj oganem, to je zihr neka najdražja kava na svetu ali pa neki tazga.

0: sloni in polju morajo sloni pokakat, ja, ker ta kava potem v slonjih fermentira in pol dobi pa je ta žmohn okus.
1: Ne? Mislim, ja. Koliko gnar jaz si rekel za kilogram?
0: 1270 evrov, sam skodelico verjetno malo. Ne?
2: Mislim, ne vem, kako se reče, ko piješ kavo na zdravje a, oziroma dober tek. Ne?
0: Ja, no, ja,
2: mislim, naj ti tekne.
1: Toliko enega gnarja za navaden drek v bistvu, ne.
0: Ja, ni, to je fermentirano. Oh, prava, ne?
1: Pa je moj tudi, ne.
0: Jo,
3: jutreni ritem in prva kava.
4: To je Radio Celje.

0: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
1: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
0: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju. Zvezde med zvezdami.
1: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
0: Zvezde.
1: Tinka.

0: Kulture Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birovit,
0: Papirnice Petka,
1: Sunless pohištvo,
0: Odelo Prebolj,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in Zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo, Decathlonov sup.

0: Z Londona Adel na Radio Celje. Pripravite se, gremo na popotovanje z vlakom, čuki peljejo, še prej pa zavijemo v Logarsko.
1: Ja, Logarska dolina je ena izmed najbolj priljubljenih destinacij, tako med domačimi kot tujimi obiskovalci. To pa ima tudi neželene posledice. Kakšne pa, Bojana?
2: Občina Solčava v zadnjem času opaža vedno večje obremenitve naravnega okolja, kot so vožnje v naravnem okolju, parkiranje zunaj urejenih parkirišč, kurjenje v naravi, kampiranje zunaj zato določenih območij in tudi prekomerno nabiranje gozdnih sadežev. Za red pa bo po novem skrbel naravovarstveni informator. Kakšne bodo njegove pristojnosti in pooblastila, ali bo izrekal tudi kazni in pisal globe, to izvemo v regiji danes, ob pol sedmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Čuki za lep začetek torkovega jutra. 6:30 je že ura, z vlaka pa zdaj zavijamo na ceste.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra pa je z nami Janja Budič. Janja, dobro jutro.
2: Dobro jutro vsem skupaj. Trenutno seveda smo v stilu jutranje prometne konice, počasi kot dnevno, tudi na štajerski avtocesti, predvsem Lukovice, Šentjako, proti Ljubljani zamuda tam okoli 25 minut. Počasen promet tudi na vseh odsekih Litija Ribče, Zgornji Lok, pa seveda tudi Litija Zgornji Hotič. Nekaj zamude tudi Grosuplje, Cikava, Šmarjeca, proti Ljubljani, ter na Primorskem, predvsem Logatec, Brezovica, gost promet tudi v vseh soda delovnih zaporah. Previdno na Ljubljanski vzhodni vunci pred Bizovikom proti Malencem povožena žival tudi oziran promet. Če pa se odpravljate slučajno v Avstrijo, avtocesta A10 proti Salzburgu je do 23. maja zaradi prenove tunela zaprta. Dobro jutro, prijetno jutro, pa srečno na cesti.
0: To je bila Janja Budič iz prometno-informacijskega centra. Radar vas še vedno pričakuje v Mestinju pri Šmarju pri Jelšah nasproti bencinske postaje, zato tam previdno in po predpisih. Ste kje opazili še kakšnega? Opozorite o lokaciji na 080 13 nič 2.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Občina Solčava v zadnjem času zaznava vedno večje obremenitve naravnega okolja zaradi povečanega turističnega obiska. Zato se je z namenom izboljšanja stanja na območju Krajinskega parka Logarska dolina in širšega Solčavskega odločila za uvedbo naravovarstvenega informatorja. V občini med kršitvami zaznavajo vožnje v naravnem okolju, parkiranja zunaj urejenih parkirišč, kurjanje v naravi, odlaganje odpadkov, kampiranja zunaj za to določenih območij, neustrezne uporabe brezpilotnih dronov, neustreznega ravnanja lastnikov psov in prekomernega nabiranja gozdnih sadežev. Ker je območje z vidika ohranjanja narave in kulturne krajine izjemno pomembno, so se v občini odločili za uvedbo preventivnega pristopa. Ta temelji na osveščanju in obveščanju obiskovalcev in preventivnem opozarjanju na nepravilnosti. V občini so že izbrali izvajalca za storitve naravovarstvenega informatorja. Naloge bo opravljal Zavod Logarska dolina, in sicer na območju Logarske doline do konca letošnjega leta, na preostalem območju občine do 30. septembra. V občini ob tem poudarjajo, da naravovarstveni informator nima pooblastil za izvajanje uradnega nadzora ali izrekanje kazni. Njegova vloga je predvsem preventivna.
3: Vremenska napoved.
5: V Celju imamo 9 stopinj, 8 v Velenju, 7 po četrtku, popoldan malo nad 20, do popoldneva bo vreme zdržalo, nato pa se bo nakup nabralo preveč oblakov, tako da na poti iz službe lahko da bo prišel prav tudi dežnik. Tudi jutri bo vreme nestabilno, kakšen zložljiv dežnik imejte, ki je blizu, v četrtek bo spet bolj sončno, a popoldne še lahko nastane kakšna ploha. Od petka do nedelje pa bo prevladovalo sončno vreme.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: Gurmansko jutro na Radiu Celje vas pelje v Bistro Lalu, kjer kuhajo odlično hrano, točijo dobro kapljico in poskrbijo, da se počutiš kot doma. Več na lalu.si.
7: To je jutrni ritem
3: na Radiu Celje.
0: Štiri minute so čez pol sedmo, Boštjan Mirza Bojana, prebujamo torek ob najboljših hitih, dobrodošli.
5: No, zdaj vemo, kaj se je včeraj kadilo iz bloka na Novem trgu v Celju. V kotlovnici je namreč izslapevala para. Gasilci poklicne gasilske enote Celje in prostovoljnega gasilskega društva Ostrožno so ob pregledu ugotovili, da je šlo za puščanje vodovodnega ventila in posledično izslapevanje vodne pare. In kaj so gasilci naredili?
0: Ja, zaprli so ventil, ne?
5: Ja, bravo, točno tako. Točno tako.
0: No, kaj se je dogajalo na Cankarjevi ulici v Celju in kaj na Dobrni, pa po dveh hitih v paketu.
7: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: Rock set, dobri stari rock tudi na Radio Celje. V nadaljevanju zapoje glas Kanade, Ariana Grande bo poskrbela za pravi tempo. Dobro jutro, dobr dan vam želimo na Radio Celje.
1: Zdaj pa preverimo, kje so bili na delu nepridipravi.
0: Da.
1: Ja, najmreč vlomil je v gostilno na Cankarjevi v Celju, ukradel je telefon in prenosno blagajno z menjalnim denarjem. Z delovišča na Dobrni pa je neznanec ukradel agregat.
0: No, za vikend pa so neznanci vlomili tudi v trgovino na Mariborski v Celju in ukradli več robotskih sesalnikov in robotskih kosilnic, več električnih brivnikov, televizorjev, sesalcev, pa še nekaj drugih stvari.
1: Ha? Se pravi, ne kaže, da bodo imeli posesano,
0: ja,
1: pokošeno,
0: da,
1: da bodo obriti, pa da bodo lahko čistko ležerno gledali televizijo. Ne?
0: Ja, ne vem če. Nisem jaz čist prepričan, ker se mi zdi, da jih bodo dobili, ker kamere pač tam niso bile za okrasen.
1: Ja, okay, ja, ja. Okay.
0: Naj bo torek prijeten, varen na vseh poteh. Dobro jutro.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. Pri nas ne rabiš razloga za prihod. Dovolj je, da si lačen. Skuhamo odlično hrano, natočimo dobro kapljico in poskrbimo, da se počutiš kot doma. La Lu Bistro, pa povabi še koga zraven.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrovransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
3: Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od 7 zjutraj. Bar Opoka, Štore.
4: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
5: Gremo v planet Celje.
6: Super nakupi ter najboljša kava in zabava.
5: Novo!
6: Kavarna Nova v prvem nadstropju planeta Celje. S čudovito zunanjo teraso, odličnimi napitki in slastnimi prigrizki.
7: Zvezde med zvezdami.
8: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
7: Zvezde.
8: Tinkara Fortuna.
7: Nuša Rojs.
8: Til Čeh.
7: Saša Lendero.
8: Miran Rudan.
7: In Bolka Kuliki.
8: Zlata. Privoščite si dobrodelni golaž.
7: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
8: Pokrovitelji dogodka
7: Štore Stil,
8: Interkom Celje,
7: Kmetijska zadruga Laško,
8: Birobit,
7: Papirnice Petka,
8: Sunles pohištvo,
7: Odelo Trebolj,
8: Celjske mesnine z dežele
7: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
8: Vstopnine ni.
7: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov SUV.

0: Legendarni Freddie Mercury, izbrano za vas, to je Radio Celje, še v tej uri zapoje nigerijsko-brazilski pevec Sil. Še prej pa, no, jaz vsaj en teden ne bom zavil na bencinsko, tak sem se odločil. Ja.
1: Obisk bencinskih servisov je namreč od danes spet dražji. Za koliko nas bo zdaj to udarilo po žepu, Bojana?
2: Liter 95-oktanskega bencina je dražji za 2,6 centa in zdaj stane 1,71 evra. Liter dizelskega goriva pa se je podražil za 1,9 centa na 1,75 evra. Tudi nakup kurilnega olja je dražji in sicer za 1,8 centa in stane zdaj 1,39 evra. In te cene bodo veljale vse do dneva mladosti.
0: Ja, Mirza, prej rekel, za koliko nas bo to udarilo po žepu. Jaz sem se zdaj odločil, da bom imel hlače brez žepu.
1: Da, bo da ne mora nič udariti v žepu.
0: Točno,
1: ne?
0: To. Eto, imam rešitev.
1: O novicah ob sedmih pa izvemo tudi, kdo je nova veleposlanica ZDA v Sloveniji.
0: Dan mladosti? Kdo je že dan mladosti?
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Obisk bencinskih servisov dražji. Ameriški senat potrdil Aisel Roberts na položaj veleposlanice ZDA v Sloveniji. Vreme, spremenljivo oblačno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči zvišale, tako je liter 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest z 1,709 evra za 2,6 centa dražji kot v preteklem 7-dnevnem obdobju. Liter dizelskega goriva pa se je podražil za 1,9 centa na 1,753 evra. Dražji je tudi nakup kurilnega olja, katerega cena je z 1,391 evra za liter višja za 1,8 centa. Cene bodo veljale do vključno 25. maja. Ameriški senat je v svežnju 49 kandidatur, 46 glasovi proti 43, med drugim potrdil tudi Aisel Roberts na položaj veleposlanice ZDA v Sloveniji. Predsednik Donald Trump jo je na položaj predlagal februarja, zaslišanje v senatnem odboru pa je s pozitivno oceno prestala marca. Roberts, ki je na zaslišanju marca napovedala spodbujanje gospodarskega sodelovanja med državama, je poklicna diplomatka, ki dela v State Departmentu oziroma oddelku za protokol že več kot 20 let. Slovenska hokejska reprezentanca bo svetovno prvenstvo med elito v švicarskem Freiburgu danes nadaljevala s tekmo proti Slovakom, ki se bo začela ob 20:20. Slovaki so še brez oddane točke pri vrhu lestvice skupine B, medtem ko je Slovenija po zmagi proti Češki in porazu proti Norvežanom v spodnjem delu lestvice. Slovaki so v prvem krogu tesno premagali Norveško z 2:1, v drugem pa so bili boljši od Italije 4:1.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.

0: kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
1: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
0: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Promet. Trenutno je promet zaradi jutranje konice zgoščen od Velike Pirešice proti Ari vasi, počasi gre tudi od Vojnika proti Celju. Cesta na Polulah pa je asfaltirana in tam trenutno ne poročate o zastojih. Varno in previdno na vseh poteh, če pa kakšnega, ki je opazite, pa nas v lokaciji varno opozorite na 080 13 02.
5: Obvestili. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča uporabnike pitne vode, da je v naseljih Tešova in Jeronim zaradi dežja povečana motnost pitne vode, zato jo je potrebno pred uporabo prekuhavati. To velja do preklica. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v torek 19. maja med 10. in 13. uro prekinjena dobava pitne vode na območju Savinskega nabrežja od 3 do 6, Savinske ulice 3, Razlagove ulice 17 in 19 ter ulice 14. divizije 14. Prebivalci si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe, po končanih delih pa temeljito sperite svoje hišno omrežje. Naenkrat odprite več pip in pustite, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila.
6: Gurmansko jutro na Radiu Celje vas pelje v Bistro Lalu, kjer kuhajo odlično hrano, točijo dobro kapljico in poskrbijo, da se počutiš kot doma. Več na lalu.si.
7: Poslušate jutranji ritem
8: na Radiu Celje.
4: Jaz sem danes malo radoveden, a vam je mogoče že uspelo, kdaj se staviti Rubikovo kocko? No, mislim, prepričan sem, da poznate vsi to igračo, ne? Če jo slučajno nimate doma, pa ste jo gotovo že kje videli, ne?
9: Ja, ja.
10: Jaz se niti nisem veliko trudila, da bi jo sestavila, ker nikoli nisem imela potrpljenja s tem. Itak pa mi je bila ta kocka bolj všeč, če so bile ploskve, recimo raznobarvne, pisane, torej če ni bila sestavljena.
4: No, jaz se moram pohvaliti, meni je to uspelo večkrat.
9: Meni tudi, ampak meni na nekoliko drugačen način, ker sem podoben kot Bojana, ne? Vam pa zaupam, kako se ta Rubikova kocka res zelo, zelo hitro lahko sestavi. Imam en fajni recept, še prej. 2 hita za vas.
8: Vsako jutro
7: pravi ritem,
8: smeh
7: in veselje.
8: V jutro

0: ste stran, pravi Nina Pušlar. Poslušamo Radio Celje, med največjimi hiti tudi Michael Jackson, se razume, še prej pa bo, ja, kot kaže, ne, čas za igro. Mirza,
1: ja, čas za igro je drugače vedno, ne. A vam je že uspelo kdaj sestaviti Rubikovo kocko, to smo se prej pogovarjali.
0: Tam.
1: Sta rekla oba, da ja, ne, mislim, jaz sem prepričan, da poznate tako si to igračo, ne. Če jo nimate doma, ste jo zagotovo že kdaj videli. Rubikova kocka je taka barvna, vrtljiva sestavljanka v obliki kocke s šestimi stranmi.
0: Točno tam. No, jaz sem se na začetku še nekaj trudil, tako kot je rekla kolegica Bojana, potem se mi pač ni več dalo, ne, posnel pa razstavu.
1: Aha.
0: Ne, pa lepo sestavil nazaj po barvah, ne, pa je.
1: Ok, ampak mislim, to ni dovoljeno, ne, a veš, se to veš.
0: V navodilih ni nikjer pisalo, da ne sem jaz to ven spraviti, ne, pa pol to nazaj na dat, tako da, glej, ne mi govoriti.
1: Kakorkoli že, danes Rubikova kocka praznuje, danes praznuje 51. rojstni dan, ne, in 51 let jo že v bistvu obračamo in sestavljamo.
0: Jaz ni jo takoj. Jaz ne rekel.
1: Že kaj, 51 let nazaj?
0: Takoj, še prej, ja.
2: Ja, ne vem, če veste, ne? Rubikovo kocko je izumil Mađar Erno Rubik. Na začetku je imel tudi sam težave pri sestavljanju barvnih kombinacij na kocki in kar mesec dni je potreboval, da jo je spravil v prvotno stanje.
1: Je v bistvu še dobro, da jo je, ne? Mislim, če jo ne bi se danes z njo, verjetno ne bi igrali, ne?
0: Je, verjetno bi se šel pa pol tako, kot sem se šel jaz, ne? Pa če vam bi dal to pa nazaj not?

0: Pri nas ne rabiš razloga za prihod. Dovolj je, da si lačen. Skuhamo odlično hrano, natočimo dobro kapljico in poskrbimo, da se počutiš kot doma. La Lubistro, pa povabi še koga zraven.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
3: Ob prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
2: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
3: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
2: Hiša Kuhin, Tehnopolis, Celje.
3: Kidričeva 24A.
2: Hiša Kuhin.
3: Kuhinje so naša strast.
4: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
5: Avtohiša Rosso Celje. Popravilo vseh znam kozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje na 03-425-40-80.
6: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo s strelom iz revolverja.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: V središču na Radiu Celje.
9: V oddaji V središču Bojana Avguštinčič osvetljujem pereče teme regije in širše družbe, ter k pogovoru vabim strokovnjake in poslušalce. V duhu pluralnosti odpiram prostor različnim mnenjem s ciljem iskati rešitve in krepiti zaupanje v skupnost. Oddaja vabi k poslušanju vsak torek po 11. uri.
8: V središču na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Čudovit torek vam želimo. Na Radio Celje skrbimo za pravi tempo in da ste z vsem na tekočem. Do pol osmih še 4 minute.
1: Ja, za učenje nikoli ni prepozno. Tudi v zrelih letih je pomembno izvedeti in početi nekaj novega, ne Bojana?
2: Ja, drži. V medpodjetniškem izobraževalnem centru šolskega centra Celje zato danes pripravljajo en zanimiv dogodek. Poimenovali so ga Dedi in babi hecatlon. Komu točno in čemu bo namenjen, slišimo v regiji danes o pol osmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V medpodjetniškem izobraževalnem centru Šolskega centra Celje pripravljajo danes med 9 in 12 uro brezplačen dogodek imenovan Dedi in babi Hecatlon. Z njim želijo starejše spodbuditi k učenju uporabe umetne inteligence, pravi vodja medpodjetniškega izobraževalnega centra Denis Kač.
2: Želeli smo nekako razbiti ta morbitni strah te generacije pred uporabo umetne inteligence. Dejansko za uporabo ne potrebujemo posebnega tehničnega znanja. Moramo pa seveda zelo dobro vedeti, kako pravilno vprašati in seveda tudi poznati nekako prednosti pa slabosti umetne inteligence. Ena od ključnih sporočil tega dogodka je, vnuk uči dedija, dedi pa uči umetno inteligenco zdrave kmečke logike. Ta medgeneracijski vidik se nam zdi seveda zelo pomemben.
1: Pri izvedbi dogodka sodelujejo Dnevni center Doma ob Savini, UPI Ljudska univerza Žalec in Univerza za tretje življenjsko obdobje Osrednje knjižnice Celje.
0: Vremenska napoved.
3: 11 stopinj imamo v Celju, 9 v Laškem, 8 v Gornjem gradu, popoldan malo nad 20. Do popoldneva bo vreme zdržalo, na to pa se bo nakup nabralo preveč oblakov, tako da na poti iz službe lahko, da bo presenetila tudi kakšna kaplja dežja. No, tudi jutri bo vreme nestabilno, to pomeni, da bo kakšen zložljiv dežnik prišel prav. V četrtek bo spet bolj sončno, a popoldne še kakšna ploha. No, od petka do nedelje pa zaenkrat kaže, da bo prevladovalo sončno vreme.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
5: Trenutno je promet zaradi jutranje konice zgoščen od Velike Pirešice proti Ari vasi, počasneje gre tudi od Vojnika proti Celju, malce pa se ostavi tudi v središču Šentjurja. Strpno naprej na poti, na vseh ovirah, radarjih in kontrolah pa obveščajte na 080 13 02.
6: Zvezde med zvezdami.
7: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
6: Zvezde.
7: Tinkara Fortuna.
6: Nuše Rojs.
7: Til Čeh.
6: Saša Lendero.
7: Miran Rudan.
6: In Bolka Kuliki.
8: Ne kupi zlata.
7: Privoščite si dobrodelni golaš.
6: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
7: Pokrovitelji dogodka.
6: Šture Stil.
7: Interkom Celje.
6: Kmetijska zadruga Laško.
7: Birobit.
6: Papirnice Petka.
7: San Les pohištvo.
6: Odelo Trebolt.
7: Celjske mesnine z dežele.
6: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
7: Vstopnine ni.
6: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov suh.
9: Elektrocelje obvešča, da bo četrtek 21. maja prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 7:30 in 2:30 uro popovdne na območju transformatorske postaje Travniška nizkonapetostno mrežje strma pot, med 7 in 9:30 uro dopovdne pa tudi na območju transformatorske postaje Kovinar. Na Ljubečni med 8 in 14 uro na območju transformatorske postaje Žepina nizkonapetostno mrežje Žepina. V Dramljah med 8 in 15 12 uro na območju transformatorske postaje Gora, nizkonapetostno mrežje Slemene. V Rogaški Slatini pa med 8 in 10 uro na območju transformatorske postaje Strmec ter med 11 in 13 na območju transformatorske postaje Čača Vas. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
10: Gurmansko jutro na Radio Celje vas pelje v Bistro Lalu, kjer kuhajo odlično hrano, točijo dobro kapljico in poskrbijo, da se počutiš kot doma. Več na lalu.si.
11: To je jutrni ritem
0: na Radio Celje.
5: Hej, hej! 4 minute so čez 7:30, torek je v Celju, trenutno tudi malce razvaja sonce. Vaša prva jutranja družba pa smo Boštjan, Mirza in Bojana. Dobro jutro.
12: Jutro.
3: Moram reči, da meni se tole sliši ful čudno. Slovenske železnice sejejo sončno prihodnost. Baje bodo ob železniških probah sejali sončnice.
5: Ja, in kaj ti je tle čudnega? Mislim, gre za mednarodno priznan projekt, ne, ki so ga prepoznali tudi na evropski ravni. Ne.
3: A prav sončnice, pač semena bodo metali ven iz vagono in pol upali, da se bo pač katero seme prelo, pa da bo pa zrasla s alkak. Mislim, pa malo to... Ali to, mislim,
5: vam po dveh pesmih povem vse. Super projekt je, no.
3: A ti se z vlakom možeš?
11: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Soul Asylum in Runaway Train. 18 jih ostaja še do 8 v jutranjem ritmu, pa smo vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Dobro jutro.
1: Zdravo živjo. A ste slišali, slovenske železnice bodo ob železniških progah sejale sončno prihodnost? In moram reči, da meni se to ful čudno zdi. A to bodo med vožnjo z vlakom pač na progo metali ta sončnična semena, pa upali, da se bo katero prijelo?
0: Gre v bistvu za mednarodno priznan projekt, ne, ki so ga prepoznali tudi na evropski ravni. V okviru pobude skupaj pred lokalnimi skupnostmi ob železniških progah sejejo sončnice kot simbol povezovanja, trajnosti in pa odgovornega odnosa do okolja.
1: Ok, torej bojo pol res sejali sončnice, ali kako?
2: Ja, res bodo sejali sončnice. Simbolične setve se bodo začele na Svetovni dan čebel, torej jutri, 20. maja, in bodo potekale v sodelovanju s 14 občinami po vsej državi. Letošnjemu projektu se pridružujejo občine Domžale, Grosuplje, Ivančna Gorica, Laško, Sevnica, Divača, Šmartno ob Paki, Celje, Kočevje, Ljubljana, Medvode, Dravograd, Velenje in Ormož.
1: Ormož.
2: Projekt pa se vsako leto širi.
1: A to je kao za ta zeleni prehod zdaj, ko imamo?
0: Mislim, s tem projektom želijo povezati trajnostno mobilnost z naravo, ne? In zato ob železniških progah tako nastajajo pasovi medovitih rastlin, ki pač izboljšujejo naše okolje.
1: Okay, ko se bom zdaj naslednjič peljal z vlakom, verjemte, mislim, bom prav gledal, kje raste zdaj te sončnice, pa te medoviti pasovi. Prav gledal bom.
2: Ja, prve bodo zacvetele enkrat konec junija, ne?
1: Junija? No, eto bom pozoren. Rad.

0: Pri nas ne rabiš razloga za prihod. Dovolj je, da si lačen. Skuhamo odlično hrano, natočimo dobro kapljico in poskrbimo, da se počutiš kot doma. La Lubistro, pa povabi še koga zraven.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
4: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje.
7: Oddaja posvečena dobrobiti hišnih ljubljenčkov in odgovornemu lastništvu. Ponujamo veterinarske nasvete, svetujemo pri izbiri hišnih ljubljenčkov, osveščamo o odgovornem ravnanju in povezujemo strokovnjake, društva ter lastnike v skupno prizadevanje za dobrobit živali. Z vami smo vsak torek ob 12.20.
6: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Izbrana glasba, ki privabi sonce in sonce bo do poldneva zdržalo, potem pa mogoče, da lahko na kratko pride prav tudi dežnik. To je Radio Celje, Boštjan Mirza in Bojana smo vaša družba. Še 3 minute do novic, kaj pa v novicah?
1: 19. maja danes in danes obeležujejo svoj dan, svetovni dan, družinski zdravniki, ki jih tudi pri nas žal primankuje.
2: Ja, družinski zdravniki in bolniki pa se soočajo tudi z izzivi, ki jih prinaša razvoj digitalne tehnologije. Digitalna orodja in umetna inteligenca vplivajo na preoblikovanje zdravstva, pri čemer v Združenju zdravnikov družinske medicine opozarjajo, da se je ključno zavedati omejitev digitalnih orodij, poudarjajo pomen pregleda v živo in odnosa med družinskimi zdravniki in bolniki.
1: V novicah ob 8. pa tudi o tem, ali bomo 2 meseca po državnozborskih volitvah le dobili mandatarja.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Danes vložitev Janševe mandatarske kandidature. V strelskem napadu na mošejo v kalifornijskem San Diegu 5 mrtvih. Vreme, spremenljivo oblačno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ob izteku drugega kroga za vložitev mandatarskih kandidatur bo po napovedih v državni zbor danes vložena kandidatura prvaka SDS Janeza Janše. Do ponedeljka zvečer so namreč vse stranke bodoče koalicije, poleg Janševe SDS še Nova Slovenija, SLS, Fokus in Demokrati, potrdile koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Prav tako lahko Janša računa na podporo resnice. Glasovanje o novem mandatarju bi lahko glede na določene roke sledilo najhitreje v petek, ko bi, če ne bo presenečen, Janša lahko še četrtič v zgodovini države dobil mandat za sestavo vlade. V strelskem napadu na mošejo in islamski center v kalifornijskem San Diegu je včeraj umrlo 5 ljudi, med njimi oba domnevna napadalca, poročajo ameriški mediji. Osumljenca za napad, stara 17 in 18 let, naj bi ubila 3 moške, nato pa naredila samomor. Med mrtvimi je tudi varnostnik mošeje, ki je s hitrim posredovanjem preprečil večje število žrtev. Oblasti napada niso označile za terorističnega, šlo naj bi za zločin iz sovraštva, poroča televizija ABC. V avtomobilu napadalcev pa naj bi odkrili sporočila sovražna do islama. Francoski košarkarski zvezdnik Viktor Wembanyama je popeljal San Antonio Spurs do uvodne zmage v finalu zahodne konference lige NBA proti Oklahoma City Thunderju. Spursi so po 2 podaljških zmagali 122-115 in branilcem naslova zadali prvi poraz v končnici na domačem igrišču. Wembanyama je dosegel rekordnih 41 točk in 24 skokov. Tudi druga tekma dvoboja na 4 zmage je na sporedu v Oklahoma Cityju.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Midva.
3: Tudi midva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Ok, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
5: Mi Slovenci. Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
9: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
10: Promet. Trenutno je promet zaradi jutranje konice zgoščen od Velike Pirešice proti Ari vasi ter v središču Šentjurja. Do krajših zastojev pa prihaja tudi na Polulah, tokrat iz smeri Celja proti Laškem. Prometna nesreča povira promet na avtocesti proti Mariboru med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava. Previdno ste še kje opazili kakšno oviro na cesti, opozorite o lokaciji na nič 80 13 nič 2.
11: Gorma. gurmansko jutro na Radiu Celje vas pelje v Bistro La Lu, kjer kuhajo odlično hrano, točijo dobro kapljico in poskrbijo, da se počutiš kot doma. Več na lalu.si.
12: Poslušate jutranji ritem
13: na Radiu Celje.
14: Hej, hej.
10: 6 minut je čez 8. V jutranjem ritmu smo danes na konju.
14: Ja, boljš kot če bi bili na psu.
10: 19. maja namreč obeležujemo dan lipicancev.
14: O, le, kako je prišel en lipicanc.
15: Ja, današnji datum ima za Slovenijo poseben zgodovinski in kulturni pomen. Saj je bil prav 19. maja 1580 podpisan dokument o ustanovitvi Kobilarne Lipica, enega najprepoznavnejših simbolov slovenske dediščine.
10: No, koliko kon sicer živi v Sloveniji, preverimo takoj, ko nam odpoja Mark Ember, še prej pa Demi Rusos in Goodbye My Love.
13: Vsako jutro
12: pravi ritem,
13: smeh
12: in veselje
13: v jutranjem ritmu
12: na Radio Celje.

0: Mark Embor je bil naša družba, Belinda Kerlaj pa se ogreva, da zapoje 13 čez 8, kaže na Radio Celje. Dobro jutro, dobro dan.
1: Evo, malo statističnih podatkov za dobro jutro. V Sloveniji imamo 136 konjarjev pa 35 lipicerjev.

0: Mark Embor je bil naša družba, Belinda Kerlaj pa se ogreva, da zapoje 13 čez 8, kaže na Radio Celje. Dobro jutro, dober dan.
1: Evo, malo statističnih podatkov za dobro jutro. V Sloveniji imamo 136 konjarjev pa 35 lipicerjev.
0: Lipicerjev? Nareče se lipicerjev, lipicanc,

0: Tega prinka pa ni zaznat, lipicanec v Sloveniji, lipicer obstaja, pa konjar, ne? Ampak v Sloveniji, ko smo že pri tem, imamo pa več kot 18 tisoč ta pravih konj, od tega jih je 756 lipicancev in danes je njihov dan, danes je dan lipicancev.
1: O, le, poglej, še kar je tukaj, ja pa kako še.
2: Lipicanec je eden najpomembnejših simbolov slovenske kulturne dediščine in nacionalne identitete, ter ima tudi izrazit mednarodni pomen. To potrjujeta neprekinjeno delovanje kobilarne Lipica že več kot 400 letja, ter vpis tradicije reje lipicanca na UNESCO seznam nesnovne kulturne dediščine leta 2022.
0: Tako mi im grede, ne, veliko ljudi misli, da se pač lipicanci rodijo beli, ne, narodijo se beli, mislim, ne. Skotijo, ampak se so, ko se skotijo, temni, rjavi, sivi oziroma skoraj črni, ne, podobno kot mi šele z leti potem posvetlijo oziroma osivijo, ali kako bi rekli.
1: Namir, za te plete očitno ne prizanašal, pri 30-ih si že siv, ne, ti si že pri 30-ih pravi lipicanc, ne?
0: Mislim, če s tabo delam, Boštjan, kako pa bom drugačen.
1: Ja, seveda. Čak, Italije, odgovor imam za te, pogledaj.

0: Carglass zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrovransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Dan Kuhn Celje odpira prvi Dan First studio v Sloveniji. Otvoritev bo v sredo 20. maja ob 10. uri na Tiharski cesti 4 v Celju. Poleg Dan Kuhn studija Celje. Z nami bo družina Roškar. Dan First prinaša cenovno ugodne kuhinje, gospodinske aparate, kopalniško opremo in dodatke za dom. Izkoristite velike otvoritvene popuste. Se vidimo v novem Dan First studiu Celje.
3: V otročjem centru Kino v Laškem to soboto vabljeni na ustvarjalno delavnico Lovilci sončnih žarkov. Se vidimo to soboto od 9. do 13. Vstopnine ni.
4: Avtohiša Rosso Celje. Popravilo vseh znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje na 03-425-40-80.
5: Zvezde med zvezdami.
3: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
5: Zvezde.
3: Tinkara Fortuna.
5: Nuše Rojs.
3: Til Čeh.
5: Saša Lendero.
3: Miran Rudan.
5: In Bolka Kuliki.

0: mesnine zdržele.
1: In zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
0: V stopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov suv.

0: Odlični Toni Cetinski, samo najboljše za vas. To je Radio Celje, veseli smo vaše družbe. Prav posebni dnevi se obetajo.
1: Ja, prvič so jih pripravili leta 2024, letošnji bodo že tretji in to dnevi dizajna v Celju. Kaj vse pa se bo dogajalo, Bojana?
2: Več kot 20 vsebinsko različnih dogodkov se bo zvrstilo od danes do sobote. Vsi bodo za obiskovalce brezplačni,
3: yes. No.
2: Kaj vse se bo v naslednjih petih dneh zgodilo na celjskem glavnem trgu? Pa slišimo v regiji danes o 8:30.
4: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V Celju se danes začenjajo tretji dnevi dizajna. V prostoru začasne rabe na glavnem trgu 8 in na trgu pred njim se bo do sobote zvrstilo več vsebinsko različnih dogodkov. Vsi bodo za obiskovalce brezplačni, napoveduje direktorica zavoda Celeja Celje Maja Voglar.
2: V petih dneh se bo v okviru dnevu dizajna Celje zvrstilo 20 brezplačnih dogodkov. Od tega 4 showroomi, 5 delavnic, modna revija, čarobnost mestnih trgov, na kateri bo sodelovalo 20 mestnih ponudnikov, okrogli mizi in 4 predstavitve v kiosku K67. Vsak dan bodo v sodelovanju z RTV Slovenija na ogled tudi 3 dokumentarni filmi. Odzivi sodelujočih pričajo, da so celjski dnevi dizajna postali pomemben del mestnega marketinga, saj v skupno zgodbo povezuje ustvarjalce, ponudnike, javni prostor in obiskovalce.
1: Današnji prvi dan dnevov dizajna bo namenjen slovenskemu sodobnemu rokodelstvu. Med drugim bodo izpostavljeni klobučarstvo, graverstvo, kleklanje idrijske čipke, ustvarjanje modnih oblačil in proizvodnja ekskluzivne embalaže. Petdnevno dogajanje se bo v sobotnem dopoldnevu sklenilo z druženjem ob glasbi, dizajnu, filmih in okusih.
0: Vremenska napoved.
3: 13 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Slovenj Gradcu, 5 na Rogli, popoldan okoli 20. Do popoldneva bo vreme zdržalo, na to pa bo se nakup nabralo preveč oblako, tako da lahko postrežejo tudi s kakšno kapljo dežja. Tudi jutri bo vreme nestabilno, v četrtek spet bolj sončno, a popoldan še lahko nastane kakšna ploha. Od petka do nedelje pa bo prevladovalo bolj kot ne sončno vreme.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet. Zastoj je trenutno na avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in priključek Slovenska Bistrica Jug. Kolona vozil je dolga 5 km. Strpno še naprej na poti, na vseh ovirah pa opozarjajte na nič 80 13 nič 2.
5: Gurmansko jutro na Radiu Celje vas pelje v Bistro La Lu, kjer kuhajo odlično hrano, točijo dobro kapljico in poskrbijo, da se počutiš kot doma. Več na lalu.si.
6: To je jutrani ritem
7: na Radiu Celje.
4: Boštejan, Mirza in Bojana, bomo imeli novo kuhinjo.
3: Ja, res je, res je.
4: Jutri se v Celju namreč odpira prvi dan First Studio v Sloveniji.
3: Andreja Križnik, vodja Dan kuhen Celje, nam bo iz prve roke povedala, kako najceneje in najhitreje do kuhinje. Še prej pa bo z nami Billy Idol.
6: Poslušate jutrani ritem
7: na Radiu Celje.

0: Dobrodošli med zvezdami na Radiu Celje.
1: Danes je z nami Andreja Križnik, vodja Dan Kuhen Celje. Lep pozdrav.
2: Čivojo, lep pozdrav.
1: Celje ima prvi Dan First Studio Slovenije, otvoritev bo jutri. Kaj točno se bo dogajalo, kje, a kaj boste ponudili?
2: Ja, jutri otvoritev ob 10. uri, dogajalo se bo seveda čez cel dan. En tak prijetno vzdušje bo, tako vedno pripravimo mi. Malo glasbe, malo dobre volje, veliko se bo nazdravljalo in tudi kuhalo. Osrednji gosti so družina Roškar, zelo nam je drago, da pridejo vsi. Zakaj? Robert Roškar ima že našo kuhinjo Dan Kuhn. Mamo Danico smo pa presenetili za 8. marec in smo ji podarili prvo Dan First kuhinjo, ki bodo sedaj tudi predstavljene pri nas v novem studiju.
1: Pa kvintet Dori tudi
2: pa pride? Pa seveda, Dori, brez Dorijo pa ne gre, to so naši prijatelji in vse otvoritve, vse, kar imamo, so oni vedno prisotni.
1: Naši poslušalci, poslušalke še ne vedo, kaj Dan First sploh je in zakaj je cenovno ugodnejši.
2: Ja, Dan Kuhn se je odločil, da da na trg linijo Kuhin Dan First, da postane kuhinje Dan Kuhn dostopne dejansko vsem, se pravi kuhinje Dan Kuhn vsak slovenski dom. To so cenovno ugodne kuhne. Zakaj? Zato, ker je nekako omejen izbor elementov, omejen izbor barov, vendar ostaja ista kvaliteta, kakor pri Dan Kuhnu. Poleg tega je pa, so te kuhinje v kompletu z samimi aparati in zato pride potem na koncu sam izračun izredno dober, cenovno ugoden, se pravi, vi dobite isto kvaliteto po malo boljši ceni, kakršna je dejansko kuhinja Dan Kuhn pri nas v Dan Kuhn Celje.
1: Na spletni strani, vaši spletni strani sem videl, da bi lahko pridemo do kuhinje že v 3 tednih. A to drži ali je to mogoče kakšna napaka?
2: Ne, to je drži. To je dejansko pri teh kuhinjah. Dan First je tudi ta ugodnost, da so hitreje dobavljive. Zakaj? Zato, ker so tudi namenjene temu, ki so prvi opremljajo svoj prvi dom ali ki se opremljajo najemniško stanovanje ali vikend ali to. Nekaterim se bolj mudi pridi do kuhinje in prav to je ena izmed ugodnosti pri Dan Firstu. Tako da ja, verjamem, da bodo te kuhinje prišle še v veliko več domov, kot so že naše Dan Kuhn kuhinje prišle do sedaj.
1: Torej tudi tisti mičken bolj izbirčni pri vas pridemo na zeleno vejo.
2: Ja, vedno je tako. Dejansko mi smo zelo lepo povezali ta studio. Dan First je dejansko povezan z našim Dan Kuhnom in z prehodom, tako da ljudje lahko si vidijo primerjavo obeh kuhn, vidijo, kakšne so razlike in se potem odločijo ali za eno ali za drugo. Tako da poleg vseh teh obiskovalcev, ki smo jih že sedaj imeli, seveda je tukaj odprta veliko večja možnost še za vse druge tiste, ki kupujete malo cenejše kuhinje ali ki jo hitro potrebujete ali ki imate neke omejene prostore, ki je treba prilagoditi. Ja, Dan First je prava izbira za vse.
1: Na spletni strani dankuhen-celje.si so prikazane kuhinje, lahko si jih pogledamo in zraven je napisana tudi cena. Pa me zanima, kaj je v to ceno vključeno?
2: Pri Dan Firstu, pri teh kuhinjah je napisana cena, mi smo dali izračune za ta sestav, ki je tam pripravljen in zrisan. Tam, če malo kliknete naprej, točno vidite, kaj je vnotro vključeno. Se pravi, so vključeni vsi aparati Beko, od hladilnika, pomivalnega stroja, pečice, plošče, korita, pipe, do vseh košov, ki so notri in tudi luči. Tako da je dejansko to kompletna kuhinja. Dan First se lahko naročuje z montažo ali pa tudi brez, kar je tudi ugodnost, kar pri Dan kuhno, kot taki kuhinji ni možno, tukaj pa je. Se pravi, nekdo, ki ima neko malo kuhinjo, je lahko sam zmontiran, je zato tudi še bolj cenovno ugodna.
1: Odlično se to sliši. Torej, pri vas ni drobnega tiska?
2: Ni drobnega tiska, mi vse razgalimo, povemo tako, kot je.
1: Kako poteka naročilo kuhinje, ne samo na spletni strani, tudi na vašem Facebooku Dan Kuhn, imate en super vprašalnik, ki zelo olajša izbiro.
2: Ja, na Dan Kuhn Celje poteka izris tako, da se vi preko naše strani dankuhn-celje.si prijavite na izris. Naši prodajni svetovalci vas pokličejo, dogovorite termin, pridete do nas, nekje 2 ure si vzamete časa za Dan First, mogoče malo manj, ker gre ta izris hitreje. Potem pa načrtujemo kuhinjo skupaj, ko se odločimo, zaključimo, mi pridemo do vas, naredimo izmere, potem pa dejansko uredimo tudi dostavo in pa seveda montažo pri kuhinjah Dan Kuhn ali pa Dan Kuhn First, odvisno, če pri teh, tako kot smo prej omenila, želite montažo in dostavo.
1: Tuk fajn se to sliši, da je to res neverjetno.
2: Tudi
1: res
2: fajn
1: neverjetno.
2: Je.
1: In mislim pa, že v 3 tednih, torej mi izberemo, vse naredimo krasno, odlično. O, da ne pozabim, opa, kako je pa zgaran? garancijo? A sploh je kakšna garancija?
2: Ja, vedno je potrebna garancija pri vseh stvareh, ki jih prodajamo. Pri aparatih so garancije takšne, ki veljajo pač za posamezni aparat. V tem primeru tukaj je 2-letna Beko garancija. Pri kuhinjah pa tudi velja garancija po dejansko standardih slovenskih in velja garancija 2 leti isto za leseni del. Seveda o primerni uporabi, o primerni vlažnosti prostora in pogojih, ki dejansko zahteva leseni del kuhinja.
1: Mogoče še tole vprašanje. Mi bi kuhinjo radi pri vas kupili, vse naredimo, ne želimo montaže, ker bomo doma še neke ploščice uredili, pa tak jo lahko pri nas skladiščimo doma ali to tudi vi poskrbite?
2: Mi nekako določamo naročilo kuhinje na tekoči teden. Mi se lahko že prej dogovorimo, da je ta kuhinja, če vi danes naročite, tudi pride decembra. Tako da je možno vse tekoče tedne, tukaj mi pravimo tekoči tedni, določiti na to, kako vi pač upravljate svoje dela doma. Skladiščenje ni priporočljivo pri nas, ker imamo prav veliko gužvo in imamo vsako tedenske dobave kuhin in mi na tak način to urejamo, da stranko uredimo, se pravi datum dobave, montaže, ko bo imate vi nekako plan, da boste imeli primeren pripravljen prostor.
1: Danes je z nami Andreja Križnik, vodja Dan Kuhen Celje. Celje ima, kot slišimo, prvi Dan First studio v Sloveniji. Še enkrat, kam povabiva, kje bomo jutri uživali?
2: Povabimo seveda na Tehersko cesto 4 v Celje, to je poleg Dan Kuhen studija Celje, Dan First studio. Naj omenim, da poleg kuhin, ki smo jih že sedaj omenila, imamo v tem Dan First studio ogromno še drugih stvari, tudi o kopalnice Dan Kuhen, potem so kopalniško opremo, potem dodatke za vašo kuhinjo in pa tukaj bomo vajamo eno novost, svetovanje za gospodinske aparate. Mi smo v naš tim privabili 2 strokovnjaki, ki vam bodo res, tudi če ne kupujete kuhinje, velja to, svetovale prav, katere aparate izbrati, tako tiste najcenejše, kot tiste najbolj zahtevne, tako da tudi ta segment razširjamo in to se da vse videti pri nas v Dan First studio Celje.
1: Torej, jutri se vidimo, zdaj pa sam malo, da na hitro ponovim, če sem si vse dobro zapomnil, najhitrejša dostava v Sloveniji.
2: Ja, drži.
1: 20% več prostora v vaših kuhinjah za shranjevanje.
2: To drži že skos.
1: Drži. 100% zadovoljstvo.
2: Drži.
1: Do prostega termina le en klik.
2: Mogoče klik, pa še kak klic, potem nazaj, ampak ja, drži.
1: Modro je izbrati najboljše za naš denar, zato so Dan First kuhinje prava rešitev.
2: Točno tako. Vabljeni k nam v Dan First studio Celje.

0: Pri nas ne rabiš razloga za prihod. Dovolj je, da si lačen. Skuhamo odlično hrano, natočimo dobro kapljico in poskrbimo, da se počutiš kot doma. La Lubistro, pa povabi še koga zraven.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
3: Trgovine Melavc, Celje in Mozirje. Novo v prodaji, vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
4: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje od 13. do 23. maja na osrednjem prostoru.
5: City Center Celje. Vse najboljše.
6: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč svetuje Kasia.
7: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
8: Gremo v planet Celje.
9: Super nakupi ter najboljša kava in zabava.
8: Novo!
9: Kavarna Nova v prvem nadstropju Planeta Celje. S čudovito zunanjo teraso, odličnimi napitki in slastnimi prigrizki.

0: Odlični Teddy Swims nam je polepšal zadnje 3 minute na Radio Celje. Prihajajo magazin s hitom iz leta 98, no še prej pa preverimo, kje ne bo vode.
1: Obvestilo. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju danes med 10. in 13. uro prekinjena dobava pitne vode na območju Savinjskega nabrežja od 3 do 6, Savinjske ulice 3, Razlagove ulice 17 in 19 ter ulice 14. divizije 14. Prebivalci naj si predhodno pripravijo zalogo vode za nujne potrebe. Po končanih delih naj temeljito sperejo svoje hišno omrežje in sicer tako, da naenkrat odprejo več pip in pustijo, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila.

0: novice na Radiu Celje.
1: Na zunanjem ministrstvu danes obeležujejo dan slovenske diplomacije. Državni svet ni izglasoval veta na interventni zakon za razvoj Slovenije. Vreme, spremenljivo oblačno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve z dnevom odprtih vrat in podelitvijo priznanj sodelavcem ministrstva danes obeležujejo dan slovenske diplomacije. Tega sicer Slovenija praznuje v petek v spomin na 22. maj 1992, ko je postala članica Združenih narodov. Ob dnevu diplomacije bodo ministrstvo tradicionalno odprli za javnost. Obiskovalce bo sprejela ministrica za zunanje in evropske zadeve, ki opravlja tekoče posle, Tanja Fajon. Državni svet je včeraj 14 glasovi za in 21 proti zavrnil predlog interesne skupine delojemalcev za odložilni veto na interventni zakon za razvoj Slovenije. Predstavniki skupine delojemalcev so bili predvsem kritični do tega, da sta bila zainteresirana javnost in tudi državni svet izključena iz postopka sprejemanja zakona. Kot je na včerajšnji izredni seji v imenu predlagateljev veta opozorila državna svetnica Lidija Jerkič, interventnemu zakonu očitajo tudi, da ni niti interventen, niti razvojen. Brazilski superzvezdnik Neymar, ki ga vso kariero pestijo poškodbe, je moral na potrditev izbora v brazilsko reprezentanco za svetovno prvenstvo čakati do zadnje minute. Zdaj je v postavi. Selektor brazilske nogometne reprezentance Carlo Ancelotti je Neymarja uvrstil na seznam 26 igralcev za svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki. 34-letni Neymar je nazadnje igral za reprezentanco pred dvema letoma in pol, ko si je v tekmi proti Urugvaju v kvalifikacijah za mundialna trga v križne vezi v kolenu.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva delno jasno. Sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? Isotour.si.
9: Promet. Predmet na avtocesti ovira promet pred počivališčem Polskava proti Mariboru, tam previdno in prilagodite hitrost vožnje. V noči na četrtek pa bo med Šentrupertom in Vranskim na avtocesti proti Ljubljani popolna zapora ceste med 9 uro zvečer in pol 5 uro zjutraj. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Drugod pa stanje na cestah ta trenutek mirno, a takoj ko opazite kakšno posebnost, pa čakamo na vaš klic na 08013 02.
10: Gurmansko jutro na Radiu Celje vas pelje v Bistro La Lu, kjer kuhajo odlično hrano, točijo dobro kapljico in poskrbijo, da se počutiš kot doma. Več na lalu.si.
11: Poslušate jutranji ritem
12: na Radiu Celje.
13: Jo!
14: Dobro jutro.
13: Boštjan, Mirza in Bojana, poskrbimo, da je prav vsak dopoldan jutro sončno, ne glede na vreme. Dobrodošli. Me pa zanima, a se kdaj poslužite španjeliziranja?
9: Česa, še enkrat ponovim, kaj?
13: Španjeliziranja.
14: Ne, mislim, ko pa je to?
13: To je, da ob pravem trenutku pogledate tako milo, kot znajo samo koker Španjeli, in na ta način izprosite kaj nemogočega. Prav tak se reče španjeliziranje, takle zgleda, glej.
14: No, ja, ok, v redu, s tem španjeliziranjem ne boš čist neče dosegel, Boštjan.
13: Da je bolj dobro, pogledaj, lej. No.
14: Ja, ne.
15: Vsako jutro.
16: Pravi ritem.
15: Smeh.
16: In veselje.
15: V jutranjem.

0: Zvezde med zvezdami.
1: Zvezde med zvezdami.
2: Ja, če za tanko 10 dni se bo zgodil največji žur te pomladi, Zvezde med zvezdami. Predlani, pa lani, pa to je bilo tako fajn v Braslovčah na skupnem placu. Res smo se imeli fajn, da smo rekli, ma tole lokacijo moramo obdržati, ker je top.
3: Skratka, čisto za vse je poskrbljeno, da imamo kje parkirati, da se imajo otroci fajne. Mimo grede otroško zabavo pripravlja Decathlon Celje in pravijo, da bodo s seboj prinesli tudi presenečenja za najmlajše. Nekomu izmed prvih obiskovalcev pa bodo podelili tudi Decathlonov sup.
2: Vmes bomo pripravili seveda še dobrodelni golaž, več ekip bo, tako da golaža zagotovo ne bo zmanjkalo. No, zvečer pa akcija za začetek bo za naše žnudročke poskrbela Tinkara.

0: To bo nekaj za mir za zate, malo levo, pa malo desno. Pol pride Tilček.
1: Ne rabiš šminke, da bi bila lepa, ne rabiš petk za dolge noge.
0: To je za Bojano, da se ne treba šminkat, tudi Saša Lendero bo z nami.
2: Ja, to bo pa zate, Boštjana, ne?
0: Ja, to bo proti večeru. O, seveda, tudi Nuša Rojs pride.
3: Zato ne čudi se, ko zagrabim te, tebi se privijem na ohotišče.
0: A pa Miran Rudan.
4: Lažeš mi in me gledaš oči. Lažeš mi.
0: Pol pa punce, prepravite se, ker vas bom tako zavrtel na polkaholike, da bojoj.
4: Ne se osvetla, ko
2: ja
4: ne spolko zaigra.
2: Ja, dobimo se v petek, 29. maja, to je že prihodni teden, na skupnem placu v Braslovčah, štartamo ob 5. popoldan.
5: Zvezde med zvezdami.
6: Skupen plac Braslovče.

0: Hiša kuhin praznuje. Praznujte z nami.
1: Ob prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
0: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
1: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
0: Hiša kuhin Technopolis Celje.
1: Kidričeva 24A.
0: Hiša kuhin.
1: Kuhinje so naša strast.
2: Celje, pozor! V hotelu Faraon je zadišalo po Aziji. Nova azijska restauracija Mini Maxi je odprla svoja vrata. Zajtrki, dnevne malice, kosila ali hrana za domov. Vse po azijsko. Pridi lačen, odidi navdušen. Azijska restauracija Mini Maxi, hotel Faraon.
3: Zvezde med zvezdami.
1: V petek 29. maja ob 17.

0: Kulturi stil.
1: Interkom Celje.
0: Kmetijska zadruga Laško.
1: Birovit.
0: Papirnice Petka.
1: San Les pohištvo.
0: Odelo Trebol.
1: Celjske mesnine z dežele.
0: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.
2: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: V središču, na Radiu Celje.
4: V oddaji V središču Bojana Avguštinčič osvetljujem pereče teme regije in širše družbe, ter k pogovoru vabim strokovnjake in poslušalce. V duhu pluralnosti odpiram prostor različnim mnenjem s ciljem iskati rešitve in krepiti zaupanje v skupnost. Oddaja vabi k poslušanju vsak torek po 11. uri.
3: V središču, na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Miran Rudan, InDesign, hočem te. Za lep začetek jutra. Boštjan Mirza Bojana, smo vaša prva jutranja družba. Preglavice s plazovi imajo tudi v Konjiški občini. Kako se z njimi spopadajo, Bojana?
1: Trenutno občina Slovenske Konjice ureja plaz v naselju Kamna Gora. Ob lokalni cesti Trije križi Sojek gre za enega izmed plazov, ki so se sprožili ob vremenski ujmi avgusta 2023. Kaj vse bo v sklopu del urejeno in kdaj bo do ta končana, pa izvemo v regiji danes o 9:30.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Občina Slovenske Konjice je začela sanacijo prvega izmed petih plazov, ki so bili uvrščeni v redni program države za odpravo posledic vremenske ujme avgusta 2023. Gre za sanacijo plazu ob lokalni cesti Trije križi Sojek v naselju Kamna Gora. Predvidena je izgradnja dveh kamnitih podpornih konstrukcij v skupni dolžini 120 metrov. Kot so pojasnili v konjiški občini, bodo v sklopu sanacije na območju plazu tudi prenovili cestišče ter uredili odvodnjavo. Izvajalec del je domače gradbeno podjetje GMI, ki je bilo izbrano na podlagi javnega razpisa. Pogodbena vrednost del znaša dobrih 180 tisoč evrov. Zaradi zahtevne tehnologije gradnje in globokih izkopov dela potekajo počasneje. Kljub temu je zaključek sanacije predviden konec junija letos. Z izvedbo sanacije bodo zagotovili večjo varnost udeležencev v prometu in dolgoročno stabilizirali območje plazu. V program sanacije, ki jih bodo v konjiški občini izvedli s pomočjo državnega denarja, so uvrščeni še plazovi v Lipoglavu in Tolstem vrhu.
0: Vremenska napoved.
2: 15 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Laškem, 16 v Šmarju pri Jelšah, 8 na Rogli, popoldan okoli ali malo nad 20. Do popoldneva bo vreme zdržalo, razvajalo bo sonce, nato pa kakšen oblak preveč in tudi kakšna ploha. Tudi jutri bo vreme nestabilno, v četrtek spet bolj kot ne sončno, no popoldan res da lahko nastane še kakšna krajevna ploha. Od petka dalje pa sončno spodbudno vreme.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Radar v Črnem Kediju vas pričakuje v Arclinu nasproti bencinske črpalke, meri v smeri Vojnika, še eden je v Črnem Kediju na Selah pri Slovengradcu na avtobusni postaji smer Kotlje. Zaprt pa je vozni pas na avtocesti v smeri proti Celju med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Tepanje zaradi pokvarjenega avtomobila. Drugod pa stanje na cestah ta trenutek mirno, takoj ko opazite še kakšno oviro, o lokaciji varno opozorite na brezplačno. Nič 80, 13, nič 2.
5: Gurmansko jutro na Radiu Celje vas pelje v Bistro Lalu, kjer kuhajo odlično hrano, točijo dobro kapljico in poskrbijo, da se počutiš kot doma. Več na lalu.si.
6: To je jutrani ritem
7: na Radiu Celje.
2: Smo v odlični družbi, Boštjan Mirzen Bojana z vami nad vse uživamo, veseli smo vas, zdravo živijo, dober dan.
4: In pa neverjetno, Shakira je državi uspela dokazati, da leta 2022 ni utajila davkov in zato je finančno ministrstvo zdaj vrnilo nazaj na račun 60 milijonov evrov.
2: 60 milijonov?
4: 60 milijonov. Danes pa imate vi vsi super priložnost, da se vam povrne tudi v vaš račun nekaj denarja, ki ste ga vložili tekom zadnjih let.
2: Jo.
4: 118 milijonov evrov je lahko vaših, vplačati pa morate samo še euro jackpot.
2: O, ker Shakira mi rečete, ti milijoni so danes moji. Danes je, ne da, joj, okay. Hashtag hvaležen.
6: Poslušate jutrani ritem
7: na Radiu Celje.

0: Gurme Bistro La Lu, kuharskega šefa Marka Pavčnika in Radio Celje vabita na fantastično kulinarično doživetje.
1: A bi si recimo privoščili en večer, ker hrana ni samo hrana, ampak pravo doživetje.
2: Da.
1: Gurme Bistro La Lu Celje vam podarja gastronomsko doživetje za dve osebi. La Lu je gurme bistro v samem centru Celja, ker se sproščeno vzdušje poveže z drzno, kreativno in moderno kulinariko. Njihova ponudba je sveža, drugačna in brez dolgočasnih pravil, zato je obisk La Luja odlična izbira za vse, ki radi poskusite nekaj posebnega.
3: Ja, res super, nagrade imamo za vas, torej kako sodelujete v komentar na Facebooku Radija Celja, označite osebo, s katero bi si najraje privoščili to kulinarično razvajanje v dvoje. Veseli bomo tudi vsakega všečka in delitve, da dobra zgodba iz centra Celja pride do čim več ljubiteljev odličnih okusov. Žrebamo, mimo grede v četrtek.
0: Na pravo kulinarično doživetje v Bistro La Lu.

0: Pri nas ne rabiš razloga za prihod. Dovolj je, da si lačen. Skuhamo odlično hrano, natočimo dobro kapljico in poskrbimo, da se počutiš kot doma. La Lu Bistro, pa povabi še koga zraven.
1: Ah, končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi, večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
2: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
3: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: ZDA z novimi sankcijami krepijo pritisk na Kubo. Zaradi požara v Los Angelesu evakuirali več tisoč ljudi. Vreme, spremenljivo oblačno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je včeraj naznanil nove sankcije proti kubanskim vladnim agencijam, ministrom in predstavnikom države, ki jih je skupaj s celotnim režimom označil za grožnjo nacionalni varnosti ZDA. Ameriška vlada stopnjuje pritisk na Kubo in analitiki se bojijo, da se pripravlja nekaj podobnega, kot se je v začetku leta zgodilo z Venezuelo, ki so jo ZDA vojaško napadle in zajele predsednika Nikolasa Madura, ki naj bi ga ščitili kubanski varnostniki. V predmestju Los Angelesa v ameriški zvezni državi Kalifornija je v ponedeljek v Grmičevju izbruhnil požar. Ker se je hitro razširil, so lokalne oblasti izdale evakuacijo za več tisoč prebivalcev. Ogenj je uničil eno hišo, o žrtvah za zdaj ne poročajo. Požar je izbruhnil v predmestju Simi Valley s približno 125 tisoč prebivalci, približno 60 km severozahodno od središča Los Angelesa. Zaradi sunkov vetra s hitrostjo do več kot 55 km na uro se je do večera razširil na 552 hektarjev površine. Nemški nogometni trener Hansi Flick je včeraj podaljšal pogodbo španskim prvoligašem Barcelona do 30. junija 2028 z možnostjo podaljšanja za še eno leto, so sporočili iz kluba. Flick je novo pogodbo podpisal v klubskih pisarnah na stadionu Spotify Camp Nou. Med sezono je 61-letni Flick izrazil željo po podaljšanju pogodbe z Barso in 12. maja javno potrdil, da je s klubom dosegel dogovor.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva delno jasno. Sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Kupim 2.
7: Pa še fehtari.
9: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
9: Pivo in cvetje.si.
0: Promet.
10: Radar v Črnem Kediju je v Arclinu nasproti bencinske črpalke v smeri Vojnika, še eden prav tako v Črnem Kediju pa je na Selah pri Slovengradcu na avtobusni postaji smer Kotlje. Dobro pa vedeti, da bodo konec tega tedna začeli s pripravljalnimi deli za rušenje mostu na Polulah. V nedeljo bo stari most zaprt, v ponedeljek pa bodo z rušenjem tudi začeli. Previdno na poti, o zastojih in ovirah pa obveščajte še naprej na 0880 13 02.

O smrtnici. V 88. letu jih je zavedno zapustila Ivanka Jazbinšek, po domače Lačička Ivanka iz Hrušovja tri planine na Prisevnici. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 15. na pokopališču v Šentvidu pri planini. Žara bo na dan pogreba od 11. v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Žalujoči vsi njeni. V 88. letu jih je zavedno zapustila Ivanka Jazbinšek, po domače Lačička Ivanka iz Hrušovja tri planina pri Sevnici. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 15. na pokopališču v Šentvidu pri planini. Žara bo na dan pogreba od 11. v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Žalujoči vsi njeni. V 76. letu jih je zapustil Viktor Viki Klenovšek. Pogreb dragega pokojnika bo v četrtek 21. maja ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 12. v mrliški vežici številka 2. Žalujoča bo žena z družino. V 76. letu jih je zapustil Viktor Viki Klenovšek. Pogreb dragega pokojnika bo v četrtek 21. maja ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 12. v mrliški vežici številka 2. Žalujoča bo žena z družino.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes 19. maja goduje sveti Ivo Helori de Kermartin, duhovnik. Življenjepisci pravijo, da je njegova mati ob porodu prejela obljubo, da bo njen sin duhovnik. Zato je Ivo že v rani mladosti naročala, naj tako živi, da bo nekoč postal svetnik in ga v tem duhu tudi vzgajala. Po študiju se je vrnil domov in postal advokat. Odločno je zagovarjal vdove, sirote in oboščce, se je postavljal na njihovo stran, se zanje boril in jih branil. Pri 31 letih je prejel mašniško posvečenje. Na starost si je zaželel na župnijo, zato so mu dodelili kmečko župnijo, kjer je ustanovil bolnišnico in v njej osebno stregel bolnikom. Veliko je tudi pridigal in učil po okoliških krajih. V srednjem veku je bil zelo čaščen tudi med ljubljanskimi pravniki, ki so se dobivali ob njegovem godu, ki so ga praznovali v cerkvi svetega Jakoba. V Franciji, Italiji, Belgiji in Braziliji obstajajo tako imenovane Ivove bratovščine, ki skrbijo za pravno zaščito vseh, ki so je potrebni. Ponovimo, danes 19. maja goduje sveti Ivo Helori de Kermartin, duhovnik. Imena, ki godujejo, Ivo, Iva, Ivan, Ivana, Ivica.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Gremo v planet Celje.
1: Super nakupi ter najboljša kava in zabava.
0: Novo!
1: Kavarna Nova v prvem nadstropju planeta Celje. S čudovito zunanjo teraso, odličnimi napitki in slastnimi prigrizki.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Tek očkov 13. junija ob 10. na igrišču 4. osnovne šole Celje. Očki otrok starih od 1 do 9 let, prijavite se na javnem zavodu Socio Celje do 31. maja.
4: Projekt Socio VGC delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
5: Akcijska ponudba mesnici Fin Gušt v Celju, cesta na Strožno 22. Panirani svinjski zrezki, 6 komadov, 4,50 € za paket. Marinirani baby ribsi, 6,98 € za kilogram. Vsak dan sveža teletina, juneče rebra prsa, 9,98 €. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Riba je stek, 300 gramov, 6,59 € za komad. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce Fin Gušt.

okreće jugo, more već prije, Bog je uz mene,

0: Regija danes. Pozdravljeni. Gradnja novega mostu na Polulah, ki je del obsežnih protipoplavnih ukrepov v okviru mehanizma načrt za okrevanje in odpornost, prehaja v zaključno fazo. Znana pa je tudi časovnica začetka odstranitve starega mostu, so sporočili z mestne občine Celje. Konec tega tedna bo izvajalec začel s pripravljalnimi deli za rušenje, ki se bo začelo v ponedeljek 25. maja. Obstoječi most bo sicer za promet predvidoma zaprt že dan prej, v nedeljo 24. maja. Odstranitev starega mostu in ureditev struge Savinje sta ključna koraka pri vzpostavitvi celovite protipoplavne zaščite Celja. Gre za nujna dela, s katerimi zmanjšujejo poplavno ogroženost in dolgoročno povečujejo varnost ljudi, domov ter infrastrukture. Ob tem se na celjski občini zavedajo, da bo zapora mostu v tem času vplivala na promet in vsakdanje poti. Zato se občankam in občanom že vnaprej zahvaljuje za razumevanje in strpnost in ob tem dodajajo, da bo prometne tokove nekoliko olajšal že odprt most pri zgodovinskem arhivu Celje, ki so ga odprli v marcu.
1: Vremenska napoved. Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranjosti bodo možne krajevne padavine ali posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 23 stopinj, na severozahodu 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne lahko nastanejo krajevne padavine ali kakšna nevihta. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj, najvišja pa 23 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
2: Zvezde med zvezdami.
3: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
2: Zvezde.
3: Tinkara Fortuna.
2: Nuša Rojs.
3: Til Čeh.
2: Saša Lendero.
3: Miran Rudan.
2: In Bojka Kuliki.
4: Ne kupi zlata.
3: Privoščite si dobrodelni golaš.
2: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
3: Pokrovitelji dogodka.
2: Štore Stil.

0: Playmobil Celje.
1: U stopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov suh.
2: Promet.
3: Meritve hitrosti se izvajajo v Arclinu nasproti bencinske črpalke v smeri proti Vojniku. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepe, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe. In kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja Biostel. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribji in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 080 88 88.

0: Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioSteel, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioSteelov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva k gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da o učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno – upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioSteel. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioSteel. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioSteel, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080 88 88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 080 88 88.
4: Zame.
5: Vedno zate.
4: Vedno skupaj.
6: E oblasti, pramož, moj črni kon, ne rabi uste.
5: Radio Celje.
4: Vedno z menoj.
5: No striptiz nočni klub Roko v Celju.
7: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
5: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
8: Dan Kuhn Celje odpira prvi Dan First studio v Sloveniji. Otvoritev bo v sredo 20. maja ob 10. uri na Tiharski cesti 4 v Celju. Poleg Dan Kuhn studija Celje. Z nami bo družina Roškar. Dan First prinaša cenovno ugodne kuhinje, gospodinske aparate, kopalniško opremo in dodatke za dom. Izkoristite velike otvoritvene popuste. Se vidimo v novem Dan First studiju Celje.
9: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
10: Zvezde med zvezdami.
9: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
10: Zvezde.
9: Tinkara Fortuna.
10: Nuša Rojs.
9: Til Čeh.
10: Saša Lendero.
9: Miran Rudan.
10: In Bolka Kuliki.

0: les pohištvo,
1: Odelo Trebol,
0: celske mesnine z dežele
1: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
0: Vstopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov suh.

0: novice na Radiu Celje.
1: Rusija začela 3-dnevne jedrske vojaške vaje. Ob svetovnem dnevu poudarek na pomenu družinskih zdravnikov. Vreme, spremenljivo oblačno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ruska vojska je danes potrdila začetek 3-dnevnih jedrskih vojaških vaj, v katerih sodeluje več 10 000 vojakov po celotni državi. Ruske oborožene sile bodo vaje skupaj z zaveznico Belorusijo izvajale do četrtka in po navedbah ruskega obrambnega ministrstva služijo pripravi in uporabi jedrskih sil v primeru grožnje agresije. V vajah bo skupaj sodelovalo več kot 65 000 vojakov in več kot 7 800 enot vojaške opreme in orožja, vključno z več kot 200 raketnimi izstrelitvenimi sistemi. V okviru vaj bodo uporabili tudi letala, ladje in jedrske podmornice, preizkusili bodo izstrelitve balističnih in vodenih manevrirnih raket. Svetovni dan družinskih zdravnikov, ki ga zaznamujemo danes, poteka pod geslom sočutna oskrba v digitalnem svetu. Medtem ko digitalna orodja in umetna inteligenca preoblikujejo zdravstvo, družinski zdravniki ostajajo stalen vir sočutja, kontinuitete in zaupanja. Podpredsednica Združenja zdravnikov družinske medicine Nena Kopčavar-Guček je ob tem opozorila, da se je ključno zavedati omejitev digitalnih orodij. Poudarila je pomen pregleda v živo in odnosa med družinskim zdravnikom in bolnikom. Portugalski nogometni strateg José Mourinho je po poročanju španskih medijev 13 let po odhodu sprejel ustni dogovor o vrnitvi v Real Madrid kot glavni trener. Karizmatični Mourinho bo kraljevi klub vodil v prihodnji sezoni, napovedujejo mediji. 63-letni Portugalec bo v prihodnji sezoni španskega nogometnega prvenstva zamenjal Alvara Arbeloa, ki se ne bo obdržal na trenerskem stolčku madridskega kluba.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva delno jasno. Sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
6: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
0: Promet.
8: Meritve hitrosti se izvajajo v Arclinu nasproti bencinske črpalke v smeri proti Vojniku. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Trolalu, kuharskega šefa Marka Pavčnika in Radio Celje vabita na fantastično kulinarično doživetje.
1: A bi si recimo privoščili en večer, ker hrana ni samo hrana, ampak pravo doživetje?
2: Da.
1: Gurme Bistro Lalu Celje vam podarja gastronomsko doživetje za dve osebi. Lalu je gurme bistro v samem centru Celja, ker se sproščeno vzdušje poveže z drzno, kreativno in moderno kulinariko. Njihova ponudba je sveža, drugačna in brez dolgočasnih pravil, zato je obisk Laluja odlična izbira za vse, ki radi poskusite nekaj posebnega.
2: Ja, res super, nagrade imamo za vas, torej kako sodelujete v komentar na Facebooku Radija Celje, označite osebo, s katero bi si najraje privoščili to kulinarično razvajanje v dvoje. Veseli bomo tudi vsakega všečka in delitve, da dobra zgodba iz centra Celja pride do čim več ljubiteljev odličnih okusov. Žrebamo, mimo grede v četrtek.
0: Na pravo kulinarično doživetje v Bistro Lalu.

0: Hiša kuhin praznuje. Praznujte z nami.
1: Ob prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
0: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
1: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
0: Hiša kuhin Tehnopolis Celje.
1: Kidričeva 24A.
0: Hiša kuhin.
1: Kuhinje so naša strast. Ljubitelji mažoretk in brezčasne elegance vabljeni v Laško, kjer bo od 23. do 24. maja potekalo 12. odprto državno prvenstvo Mažoretne zveze Slovenije. Tekmovanje bo potekalo v športni dvorani Tri lilije od 9.30 do 19.00. Vljudno vabljeni, da podprete naše mažorete z glasnim navijanjem in obiskom tribun.
2: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
4: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje.
5: Oddaja posvečena dobrobiti hišnih ljubljenčkov in odgovornemu lastništvu. Ponujamo veterinarske nasvete, svetujemo pri izbiri hišnih ljubljenčkov, osveščamo o odgovornem ravnanju in povezujemo strokovnjake, društva ter lastnike v skupno prizadevanje za dobrobit živali. Z vami smo vsak torek ob 12.20.
4: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.
5: Pripravi se na najbolj hmeljasto druženje pomladi.
4: V soboto, 23. maja med 15. in 22. vabljeni na Knežjo tržnico piva na mestni tržnici Celje.
5: Čakajo te kraft pivovari, gurmanske dobrote, živa glasba.
4: Vstop je prost, ti samo pridi in uživaj.

0: središču na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Zagovornik načela enakosti v Sloveniji Miha Lobnik je Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje podal priporočila za ureditev prehrane v vrtcih in šolah tako, da bodo upoštevani tudi osebne okoliščine vere ali prepričanja otrok in mladostnikov. Kako to upoštevajo šole in vrtci na Celjskem, bomo slišali v nadaljevanju oddaje. V priporočilu je navedeno, da je analiza stanja, ki jo je leta 2024 opravila Islamska skupnost v Sloveniji, pokazala, da v praksi prihaja do neenakosti pri zagotavljanju prehrane zlasti za otroke, ki zaradi vere ali etičnih prepričanj ne uživajo svinjine. Hkrati ugotovitve kažejo odstopanja od smernic ter pomankljivo transparentnost jedilnikov in neustreznost nadomestnih obrokov. Takšne okoliščine lahko vodijo v občutke izključenosti in diskriminacije ter negativno vplivajo na celostni razvoj otrok, je med drugim navedeno v priporočilu. A ni samo vera tista, ki ljudem narekuje drugačno prehrano, to je lahko tudi veganstvo. Lobnik je ministrstvu priporočil, naj vse vrtce, šole, zavode za otroke s posebnimi potrebami in center šolskih in obšolskih dejavnosti pozove, naj pri pripravi jedilnikov upoštevajo omejitve otrok zaradi njihove vere ali prepričanja, kot je na primer veganstvo. Kaj o tem pravijo šole na Celjskem? Kako so pri njih glede na število otrok urejene prilagoditve prehrane? Ravnatelji skoraj vseh šol opozarjajo, da je treba predvsem področje prehrane zaradi verskih in prehranskih prepričanj sistemsko bolje urediti, medtem ko so jedilniki zaradi zdravstvenih stanj otrok zdaj že prilagojeni tako, kot morajo biti. Ravnateljica Celjske osnovne šole Lava Marjana Kolenko pravi, da dosledno upoštevajo vsa zdravstvena priporočila za otroke z različnimi težavami in posledično z dietami. Že več kot 18 let imajo izbirni način prehranjevanja, kar pomeni, da lahko učenci izbirajo med različnimi prilogami in solatami. Že več kot 10 let imajo tudi dan brez mesa, kar pomeni, da lahko učenci, ki ne jedo mesa, prav tako dobijo kakovosten obrok. Nimajo prilagoditev za vegetarijance in vegane, saj je to le prehranska odločitev posameznih družin in nima povezave z zdravjem, dodaja. Izpostavlja, da vsi otroci ne jedo vsega in pač izpuščajo tiste vrste hrane, ki je ne jedo, zapletov pri tem nimajo. Tudi v tretji osnovni šoli Celje pravijo, da upoštevajo smernice za prehrano v šoli in dodajajo, da imajo učenci na voljo celoten obrok pri kosilu, juho, glavno jed in solato. Vsak učenec vzame, kar izbere. Dodajajo, da šola lahko organizira tudi druge oblike šolske prehrane v okviru možnosti in po dogovoru starši. Tudi v tej šoli pravijo, da jih pri upoštevanju želja staršev glede priprave vegetarijanskih oziroma veganskih obrokov omejujejo kadrovski, organizacijski in finančni pogoji dela. Kot še poudarja ravnateljica osnovne šole Lava Marjana Kolenko, se celoten šolski sistem ne more prilagajati in širiti obsega dela ter večati finančnih stroškov za to, da bodo imeli otroci z verskimi posebnostmi enake možnosti. A poudarja, da se lahko v danih pogojih z nekoliko omejitvami prehranjujejo tudi ti. V nadaljevanju oddaje bomo slišali, kaj o prilagajanju prehrane zaradi verskih prepričanj pravijo še v nekaterih šolah na Celjskem, med drugim v Laškem, Šentjurju, ter kaj v nekaterih vrtcih. Ostanite z nami.

0: V središču na Radiu Celje.
1: Bi morali v šolah in vrtcih prehrano prilagajati tudi zaradi verskih prepričanj? Priporočila o tem je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje dal zagovornik načela enakosti Miha Lobnik. Kaj o tem pravijo v šolah in vrtcih na Celjskem? Ravnateljica osnovne šole Primoža Trubarja Laško Mateja Škorja pravi, da prilagajajo jedilnik na podlagi zdravstvenih razlogov. Pri uvedbi diete za nekega otroka upoštevajo izključno potrdila zdravnikov. Meni, da v šolah organizatorji prehrane v skladu s smernicami zdravega prehranjevanja skrbijo za uravnoteženo prehrano otrok, ki je tudi nujna za pravilen razvoj in rast otrok. Tudi ravnatelj Jure Radišek iz Šentjurske osnovne šole Franja Malgaja pravi, da prilagojene obroke zagotavljajo le na podlagi zdravstvenih razlogov. Ob tem poudarjam, da so zdravstveno utemeljene diete zaenkrat edine sistemsko jasno opredeljene in obvezne. Dodaja, da so pri drugih oblikah prilagoditev iskali rešitve, s katerimi so želeli v največji možni meri upoštevati potrebe učencev in da je to vrstnih potreb vedno več. Tudi ravnatelj celjske osnovne šole Frana Roša Vojin Mlinarević pojasnjuje, da jedilnike prilagajajo izključno na podlagi ustreznih zdravniških potrdil. Ker je prilagajan na področju prehrane vsako leto več, to za šolske kuhinje, načrtovalce ter pripravljavce obrokov hrane predstavlja vedno večjo obremenitev, tako časovno kot tudi finančno. Niso pa samo šole tiste, ki prilagajajo jedilnike. Posebej pozorni pri tem, še posebej, kadar gre za zdravstvene razloge, morajo biti v vrtcih, ko se pri otrocih pojavljajo obolenja, ki zahtevajo ustrezno prehrano. Kako je torej s prilagoditvami jedilnikov v vrtcih? V vseh treh javnih vrtcih mestne občine Celje je približno 1618 otrok. V vsakem vrtcu je približno 30 otrok z dieto. Kot pravijo, na podlagi potrdila o medicinskih razlogih za diete vedno zagotovijo ustrezno dietno prehrano, pri čemer morajo upoštevati diete, ki jih predpišejo specialisti, ne pa tudi tistih, ki jih predpiše splošni zdravnik. Vsi postopki temelijo na dogovorih starši in ustrezni dokumentaciji, pri čemer večjih zapletov praviloma ni, saj se sproti usklajujejo, občasno se zaradi zapletenosti priprave obrokov pojavljajo organizacijski in strokovni izzivi, je dejala povezovalka odbora za povezovanje javnih vrtcev mestne občine Celje, Mojca Meke. Vendar vsako prilagajanje ni mogoče. Jedilnikov glede na verske, vegetarijanske in veganske zahteve ne prilagajajo. V vrtcu otrok s hrano nasilijo, temveč jim obroke ponudijo na način, ki omogoča izbiro, pravijo v celjskih vrtcih. Vsako dodatno prilagajanje bi namreč zahtevalo dodatno zaposlovanje kuhinjskega osebja in organizatorjev prehrane, povečanje delovnih prostorov ter nakup dodatnih pripomočkov, opreme in naprav, kar bi zvišalo tudi ceno obroka. Zato si prizadevajo iskati ravnotežje med spoštovanjem različnosti in zmožnostmi sistema, pravijo v celjskih vrtcih.
0: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Sem enoten. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
1: Noče ven?
0: A ne, prav da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
1: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
2: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
3: Citroen. Citroen Silmer Celje. Zvezde med zvezdami.
4: V petek 29. maja ob 7.

0: Turi Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: San Les pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov sup.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Med podiranjem drevja v občini Črna drevo padlo na vozilo, voznik umrl. Po državi vsaj začasno brez sušnih razmer. Vreme, spremenljivo oblačno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Med podiranjem drevja v bližini gozdne ceste na območju Javorja v občini Črna na Koroškem je po doslej zbranih podatkih policije drevo padlo na vozilo, ki je ravno takrat pripeljalo mimo. Voznik osebnega vozila je na kraju nesreče umrl, so sporočili iz policijske uprave Celje. Ogled kraja nesreče bo opravila ogledna skupina sektorja kriminalistične policije celjske policijske uprave. Na kraj dogodka sta odšla tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka. Z policije bodo več podatkov o nesreči sporočili po končanem ogledu. Po sušnih dveh tretjinah meteorološke pomladi, ko so v nekaterih delih države nastale tudi izjemno sušne razmere, so zadnje obilne padavine izboljšale vodno-bilančne razmere v površinskem sloju tal. Tudi v regijah, kjer so bile še prejšnji teden prisotne zmerne sušne razmere, na primer na Koroškem, v Podravju ter v delih osrednje Slovenije in Savinjske regije, zdaj Agencija za okolje na večini merilnih mest beleži presežke vode v tleh. Srednji bloker Rok Jerončič in prosti igralec Grega Okroglič sta novi okrepitvi ljubljanskega odbojkarskega kluba AC Havoli. Oba vrhunska mlada igralca se bosta prvakom iz Tivolija pridružila iz primorskega Alpacema, kjer sta bila v zadnjih dveh sezonah nepogrešljiva člana prvoligaškega moštva iz Kanala, so sporočili iz tabora Ljubljančanov. Za Okrogliča bo AC Havoli drugi klub v karieri. Jerončič pa je pred igranjem v Kanalu tri sezone preživel v Italiji. Njegova prva članska sezona pa je bila v barvah kalcita iz Kamnika.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva delno jasno. Sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
0: Promet.
8: Meritve hitrosti se izvajajo v Cerkvenjaku na nadvozu. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

obvestilo. Javno-komunalno podjetje Žalec obvešča uporabnike pitne vode, da je v naseljih Tešova in Jeronim zaradi dežja povečana motnost pitne vode, zato jo je potrebno pred uporabo prekuhavati. To velja do preklica.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radio Celje.
2: Šteli so mi grede tudi vas, od 3 do 6 kg kave na leto porabi vsak Slovenec. Gre za povpreče, ker vsi pač ne pijajo kave. Ne? In zdaj, če mene vprašate, ne, kava se mora trikrat dvigant. Tak so mene naučili, okay. potem je tista ta prava, ta turška kava, ne? Ta je prava.
3: Ja, ampak najboljša je tista s pogledom na morje.
2: A ja, turška s pogledom na morje.
4: Ne. Najboljša je takrat, ko mi jo kdo skuha.
2: A ja, to pa tudi, na morju. Yeah. O, to je idealno. Tako.
4: Je sam plus, ja.
2: Moram reči, da jaz si želim enkrat v življenju poskusiti kavo Black Ivory. Pridelujajo jo na severu Tajske.
4: In naj oganem, to je zihr neka najdražja kava na svetu ali pa nekaj tazga.
2: 1270 evrov stane kilogram te kave.
4: Wow.
2: In to samo zato, ker jo morajo pred uporabo pojesti sloni. In pol jo morajo sloni pokakati, ja, ker ta kava potem v slonjih fermentira in pol dobi je ta žmohn okus.
4: Ne? Mislim, ja. Koliko gnarja si rekel za kilogram?
2: 1270 evrov, sam skodelic verjetno malo. Ne?
4: Mislim,
3: ne vem, kako se reče, ko piješ kavo na zdravje oziroma dober tek, ne?
2: Ja, no. Ja,
3: mislim, naj ti tekne.
4: Toliko enega gnarja za navaden drek v bistvu, ne?
2: Ja, ni, to je fermentirano.
4: Moj tot, ne?
2: Joj.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Od 9 do 13 vstopnine ni.
1: V Novi Jani iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Tačka na frekvenci na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Tačke na frekvenci. Veliko ljudi ob srečanju s psom spontano iztegne roko, ga želi pobožati ali navdušeno pristopi do njega. A če psa ne poznamo, takšen pristop ni vedno najboljša izbira. Vsak pes je drugačen. Nekateri hitro zaupajo ljudem in uživajo v pozornosti. Drugi pa so bolj previdni, plašni ali potrebujejo več časa, da se sprostijo. Prav zato je pomembno, da psa nikoli ne silimo v stik. Prvo pravilo je zelo preprosto. Vedno najprej vprašamo lastnika, ali psa sploh lahko pobožemo. Tudi če pes deluje miren ali prijazen, to še ne pomeni, da mu stik z neznanci ustreza. Ko pristopimo do psa, se izogibajmo hitrim gibom in glasnemu navduševanju. Boljši je miren in sproščen pristop. Pomembno je tudi, da psa ne gledamo neposredno v oči, saj lahko to razume kot pritisk. Bolje je, da stojimo nekoliko po strani in pustimo, da pes sam preveri našo prisotnost. Veliko ljudi naredi napako tudi pri božanju. Roka, ki hitro pride nad pasjo glavo, je lahko neprijetna. Veliko boljši je nežen dotik ob strani vratu ali prsnem delu. Najpomembneje pa je, da damo psu možnost izbire. Če želi stik, bo prišel sam, če ne, to spoštujemo. Posebej pomembno je to naučiti tudi otroke, saj pogosto pristopijo prehitro ali preveč navdušeno. Zato je dobro, da pes otroka najprej povoha, otrok pa naj ostane miren in brez hitrih gibov. Sledi glasbeni predah, po skladbi pa pogledamo še, kako prepoznamo pasje signale nelagodja.

0: Čudačke na frekvenci na Radiu Celje.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Tačke na frekvenci. Pomembno je, da znamo pri psu prepoznati znake, da se ne počuti dobro. Pomembno je tudi, da na psa ne pritiskamo, če se umakne ali pokaže nelagodje. Včasih ljudje mislijo, da ga morajo spodbuditi, da bi bil bolj družaben, ampak pri psih to pogosto deluje ravno obratno. Če ga silimo v stik, se lahko še bolj umakne ali postane nezaupljiv. Veliko boljša rešitev je, da mu damo čas in razdaljo. Pes se bo veliko hitreje sprostil, če ve, da lahko sam nadzoruje situacijo in se približa, ko se počuti varno. Tudi majhne spremembe v našem vedenju, miren glas, počasni gibi in nevsiljiva drža lahko naredijo ogromno razliko pri tem, kako nas pes doživlja. Umikanje, oblizovanje, obračanje glave stran, spuščena drža telesa ali napetost so jasni signali, da pes potrebuje svoj prostor. Takšnih znakov ne smemo ignorirati. Pes jih pokaže že veliko prej, preden bi prišlo do renčanja ali ugriza. Ko spoštujemo te signale, psu pokažemo, da ga razumemo in mu damo občutek varnosti. To je ključ do zaupanja. Najpomembnejše pravilo pri srečanju z neznanim psom pa ostaja isto. Manj je več. Miren pristop, brez usiljevanja in spoštovanjem do njegovega prostora. Za konec pa še misel. Prijazen pes ni vedno pes, ki si želi dotika. Najlepši stik nastane takrat, ko psu damo možnost, da se sam odloči za bližino. Oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo družbo in se slišimo prihodnič v oddaji Tačke na frekvenci.
0: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: teme.
1: Danes bo spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti pričakujte krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 23 stopinj, na severozahodu 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne padavine, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj, najvišja 23 stopinj.
0: Promet.
1: Na cesti Slivnica Hoče Maribor je zaradi del oviran promet. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Pripravi se na najbolj hmeljasto druženje pomladi.
1: V soboto, 23. maja med 15. in 22. vabljeni na Knežjo tržnico piva na Mestni tržnici Celje.
0: Čakaj.

0: Te, kraft pivovari, gurmanske dobrote, živa glasba.
1: Vstop je prost, ti samo pridi in uživaj. Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
2: Akcijska ponudba mesnice Fin Gušt v Celju, cesta na Strožno 22. Panirani svinjski zrezki, 6 komadov, 4,50 € za paket. Marinirani baby ribsi, 6,98 € za kilogram. Vsak dan sveža teletina, juneča rebra prsa, 9,98 €. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Riba je stek, 300 g, 6,59 € za komad. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce Fin Gušt.
3: Zvezde med zvezdami.
1: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
3: Zvezde.
1: Tinkara Fortuna.
3: Nuša Rojs.
1: Til Čeh.
3: Saša Lendero.
1: Miran Rudan.
3: In Bolka Kuliki.
4: Ne kupi zlata.
1: Privoščite si dobrodelni golaž.
3: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
1: Pokrovitelji dogodka.
3: Štore Stil.
1: Interkom Celje.
3: Kmetijska zadruga Laško.
1: Birobit.
3: Papirnice Petka.
1: Sanles pohištvo.
3: Odelo Trebolt.
1: Celjske mesnine z dežele.
3: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
3: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov suh.

0: Sporočila na Radiu Celje.
1: Prihodni teden se začenja rušenje starega mostu na Polulah. Na Šmartinskem jezeru se obetajo nekatere novosti. Vreme spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Gradnja novega mostu na Polulah, ki je del obsežnih protipoplavnih ukrepov, prehaja v končno fazo. Znano je tudi, kdaj se bo začelo rušenje starega mostu. Kot so sporočili iz celjske občine, bo izvajalec konec tega tedna začel pripravljalna dela za rušenje. Rušiti bodo nato začeli v ponedeljek 25. maja. Most bo sicer za promet predvidoma zaprt že v nedeljo 24. maja. Odstranitev starega mostu in ureditev struge Savinje sta po navedbah občine ključna koraka pri vzpostavitvi celovite protipoplavne zaščite Celja. Gre za nujna dela, s katerimi zmanjšujejo poplavno ogroženost in dolgoročno povečujejo varnost ljudi, domov in infrastrukture. Mestna občina Celje namerava na Šmartinskem jezeru v sklopu projekta Zeleni trenutki za vse generacije, ki nastaja v sodelovanju z družbo ZPO, urediti nove rekreativne in izobraževalne vsebine za vse generacije. Postavili bodo mizi za namizni tenis, novo balinišče in novo kegljišče. S tem želijo spodbuditi gibanje, druženje ter kakovostno preživljanje prostega časa za družine, starejše in vse ostale obiskovalce območja, pravijo v celjski občini. Na učni poti bodo obnovili table in označbe ter s QR kodami uredili zvočne zapise za slepe in slabovidne obiskovalce. Projekt, katerega vrednost je 81 tisoč evrov, sofinancira Evropska unija v okviru strategije lokalnega razvoja Las raznolikost podeželja. Višina sofinanciranja je dobrih 47 tisoč evrov. Projekt bo končan predvidoma oktobra. Kot pravijo v celjski občini, so s pomočjo LAS projektov uresničili že številne projekte ter pridobili otroška igrišča, infrastrukturo za športne dejavnosti in vodna doživetja. Z novim projektom pa želijo v občini spodbuditi še bolj vključujoč in trajnostni razvoj.
2: Korak za naravo na Radiu Celje.
3: V oddaji Korak za naravo odpiramo prostor zgodbam o varovanju okolja, biotski raznovrstnosti in odgovornem odnosu do narave. Oddaja spodbuja trajnostni razvoj, medgeneracijsko sodelovanje in skupnostne rešitve za izzive prihodnosti. Oddajo Korak za naravo pripravljam Mirza Ribič. Vabljeni k poslušanju vsako sredo po 12. uri.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Občina Solčava nad kršitelje z naravovarstvenim informatorjem. Celjska škofija praznuje 20. obletnico. Občina Solčava v zadnjem času zaznava vedno večje obremenitve naravnega okolja zaradi povečanega turističnega obiska. Zato se je z namenom izboljšanja stanja na območju krajinskega parka Logarska dolina in širšega Solčavskega odločila za uvedbo naravovarstvenega informatorja. V občini med kršitvami zaznavajo vožnje v naravnem okolju, parkiranje zunaj urejenih parkirišč, kurjenje v naravi, odlaganje odpadkov, kampiranje zunaj za to določenih območij, neustrezno uporabo brezpilotnih dronov, neustrezno ravnanje lastnikov psov ter prekomerno nabiranje gozdnih sadežev. Ker je območje z vidika ohranjanja naravne in kulturne krajine izjemno pomembno, so se v občini odločili za uvedbo preventivnega pristopa. Ta temelji na osveščanju in obveščanju obiskovalcev in preventivnem opozarjanju na nepravilnosti. V občini so že izbrali izvajalca za storitve naravovarstvenega informatorja. Naloge bo opravljal Zavod Logarska dolina, in sicer na območju Logarske doline do konca letošnjega leta, na preostalem območju občine do 30. septembra. V občini ob tem poudarjajo, da naravovarstveni informator nima pooblastil za izvajanje uradnega nadzora ali izrekanje kazni. Njegova vloga je predvsem preventivna. Občina Slovenske Konjice je začela sanacijo prvega izmed petih plazov, ki so bili uvrščeni v redni program države za odpravo posledic vremenske ujme avgusta 2023. Gre za sanacijo plazu ob lokalni cesti Trije križi Sojek v naselju Kamna gora. Predvidena je izgradnja dveh kamnitih podpornih konstrukcij v skupni dolžini 120 metrov. Kot so pojasnili v Koniški občini, bodo v sklopu sanacije na območju plazu tudi prenovili cestišče ter uredili odvodnjavanje. Izvajalec del je domače gradbeno podjetje GMI, ki je bilo izbrano na podlagi javnega razpisa. Pogodbena vrednost del znaša dobrih 180 tisoč evrov. Zaradi zahtevne tehnologije gradnje in globokih izkopov dela potekajo počasneje, kljub temu je zaključek sanacije predviden konec junija letos. Z izvedbo del bodo zagotovili večjo varnost udeležencev v prometu in dolgoročno stabilizirali območje plazu. V program sanacije, ki jih bodo v Koniški občini izvedli s pomočjo državnega denarja, so uvrščeni še plazovi v Lipoglavu in na Tolstem vrhu. V Celju se danes začenjajo tretji dnevi dizajna. V prostoru začasne rabe na glavnem trgu 8 in na trgu pred njim se bo do sobote zvrstilo več osebinsko različnih dogodkov. Vsi bodo za obiskovalce brezplačni, napoveduje direktorica zavoda Celeja Celje Maja Voglar.
4: V petih dneh se bo v okviru dnevu dizajna Celje zvrstilo 20 brezplačnih dogodkov. Od tega 4 showroomi, 5 delavnic, modna revija Čarobnost mestnih trgov, na kateri bo sodelovalo 20 mestnih ponudnikov, 2 okrogli mizi in 4 predstavitve v kiosku K67. Vsak dan bodo v sodelovanju z RTV Slovenija na ogled tudi 3 dokumentarni filmi. Odzivi sodelujočih pričajo, da so celjski dnevi dizajna postali pomemben del mestnega marketinga, saj v skupno zgodbo povezuje ustvarjalce, ponudnike, javni prostor in obiskovalce.
1: Današnji prvi dan dnevov dizajna je namenjen slovenskemu sodobnemu rokodelstvu. Med drugim bodo izpostavljeni klobučarstvo, graverstvo, kleklarstvo, idrijske čipke, ustvarjanje modnih oblačil in proizvodnja ekskluzivne embalaže. Petdnevno dogajanje se bo v sobotnem dopoldnevu sklenilo z druženjem ob glasbi, dizajnu, filmih in okusih. Škofija Celje letos praznuje 20. obletnico. Osrednji dogodek bo danes ob 20. v Celjskem narodnem domu. Papež Benedikt XVI. Je celjsko škofijo s podpisom ustanovne listine ustanovil 7. aprila 2006. V teh 2 desetletjih se je na področju celjske škofije zgodilo veliko pobud, ki so veri dajale konkretno obliko, je dejal celjski škof monsignor dr. Maksimilijan Matjaž. Oktobra 2021 so v škofiji na povabilo papeža Frančiška stopili na pot sinodalne prenove. Hkrati začetkom sinodalne prenove so v škofiji stopili tudi v proces iskanja vizije celjske škofije za prihodnjih 10 let, je dejal Maksimilijan Matjaž in dodal, da se zavedajo izzivov prihodnosti. Zaradi staranja močnih generacij duhovnikov in zmanjševanja števila vernikov intenzivno iščejo korake za preureditev mreže župni.
0: Vremenska napoved.
5: Danes bo spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti pričakujte krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 23 stopinj, na severozahodu 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne padavine, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj, najvišja 23 stopinj.
0: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
2: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše. V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na neooptiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? Isotour.si.
10: Promet.
5: Na primorske avtocesti v smeri proti Kopru med Uncem in Postojno je trenutno počasnejša vožnja. Počasneje poteka promet tudi na cesti Slivnica Hoče Maribor zaradi del. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
1: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje, od 13. do 23. maja, na osrednjem prostoru.
2: City center Celje, vse najboljše.
3: Zvezde med zvezdami.
4: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
3: Zvezde

0: les pohištvo,
1: Odelo Prebold,
0: celjske mesnine z dežele
1: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
0: Vstopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo, Decathlonov sup.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v dnevnem pregledu kulturnega dogajanja na Radiu Celje. Danes se odpravimo v Velenje. Včeraj je Muzej Velenje objavil novo epizodo muzejskih odmevov z naslovom Muzeji povezujejo. Tokratni muzejski podcast je posvečen mednarodnemu muzejskemu dnevu, ki ga praznujemo 18. maja. Gostja podcasta je Alenka Černelič-Krošelj, direktorica Posavskega muzeja Brežice in predsednica predsedstva Skupnosti muzejev Slovenije. No, danes pa velenjski muzealci vabijo ob 17. uri na Velenjski grad na javno vodstvo po občasni razstavi Življenje v panju. Po razstavi bodo popeljali avtorja Špela Regul in Peter Vrčkovnik ter člani čebelarskih društev, ki so sodelovali pri pripravi razstave. Vodstvo pripravljajo tudi ob svetovnem dnevu čebel, ki ga praznujemo jutri 20. maja. Sicer pa bodo jutri na Velenjskem gradu ob 18. uri pripravili tudi pogovor in predstavitev knjige Dušana Škodiča Triglav je naš. Dogodek iz cikla planinskih večerov Glas gora organizira Planinsko društvo Velenje v sodelovanju z Muzejem Velenje in Šaleškim muzejskim in zgodovinskim društvom. Knjiga Triglav je naš skozi številne zanimive zgodbe osvetljuje začetke organiziranega planinstva in alpinizma na Slovenskem. Razkriva realnost življenja v narodnostno pisani avstro-ogrski monarhiji. Z naključnim odkritjem arhivov v Innsbrucku so na plano prišla nova dejstva in zakulisno dogajanje med Slovenci in Nemci v tem obdobju. Nacionalistična trenja iz dolin so se odražala tudi v gorskem svetu, vendar, kot poudarja avtor, ni bilo vse tako črno-belo, kot smo bili učeni. V četrtek 21. maja pa bo v Muzeju usnjarstva na Slovenskem ob 18. uri potekal klepet pod Pustim gradom. Tokratna gostja bo Zdenka Uršnik iz Šoštanja. Pogovorni večer bo vodil kustos Muzeja usnjarstva na Slovenskem Jernej Kozjan. Zdenka Uršnik je bila med letoma 2018 in 2022 predsednica Andragoškega društva Univerze za tretje življenjsko obdobje Velenje. Leta 2023 pa je postala častna članica Univerze za tretje življenjsko obdobje. Izbrana je bila za najprostovoljko leta 2020 v mestni občini Velenje.
0: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti pričakujte krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 23 stopinj, na severozahodu 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne padavine, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj, najvišja 23 stopinj.
0: Promet.
1: Na primorski avtocesti v smeri proti Kopru, med Uncem in Postojno je trenutno počasnejša vožnja. Počasneje poteka promet tudi na cesti Slivnica-Hoče-Maribor zaradi del. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Спорт данес.
1: Добр дан. U nadaljevanju hokejskega svetovnega prvenstva elitne divizije v Švici je Finska v derbiju dneva ugnala svetovne in olimpijske prvake Američane kar 6-2. Po treh krogih ima v skupini A popoln izkupiček tudi Švica, ki je bila 6-1 boljša od Nemčije. V skupini B pa imajo 9 točk Kanačani, ki so 5-1 ugnali Dance in potrdili, da so eni izmed glavnih kandidatov za zlato medaljo. Drugi derbi dneva je dobila Češka, ki je 4-3 ugnala Švedsko. Češka, ki je morala v uvodu prvenstva presenetljivo priznati premoč Sloveniji, se je vsaj začasno vrnila na drugo mesto na razpredelnici. Kanačane na vrhu skupine A danes lahko ujame Slovaška, ki jo ob 20:20 čaka tekma s Slovenijo. Ostajamo pri zimskih športih, kar sicer hokej že dlje časa ni. Junak minule sezone v smučarskih skokih Domen Prevc je po zgodovinskih dosežkih spočil telo in um z obiskom Namibije. Tam je, kot pravi, našel mir, sredi maja pa je z mislimi že povsem pri novi zimi in razmišlja o izboljšavah.
2: Seveda sam izkoristek, predvsem tle na štadionu atletske del se da izboljšati in sam način vaj, kontroliranost vaj, pa da je zgoren del sproščen, da bo pa še večji efekt, tudi takrat, ko sem malo zmatran, ki nisem najbolj pripravljen, da prije pa je do izraza tista prava tehnika. In pač to se že tle začne na štadionu, pri vsaki vaji, pri vsaki malenkosti, da si pozoren, kako jo izvajaš. Pa se pa zdaj stvari čez leto nalagajo in priješ pripravljen se zelo.
1: Ga vleče na skakalnico?
2: Ne, pa niti ne. Priznam, da še ne. Letos se kar pojom spohljene zakopane, se kar zavlekal dost cajta in nekako bo tist čas pokazal. Sej probat bi že šel, da on bo trening tak bombonček, pa zvon ga ta feeling vetra pa vsega me sigurno matra, pa sigurno prišel na kakšno 140, kao že. Ampak se pravi, mora biti res una lahko ta želja po skokih, da poj prijaš, pa da res prvo teden, ko štek pač skakom nalago na skakalnici, da imaš še vedno voljo, pa še vedno uno željo, tisto ta pravo, da pa lahko nalagaš naprej.
1: V nadaljevanju oddaje bomo govorili o košarki in nogometu.

0: Šport danes.
1: Francoski košarkarski zvezdnik Viktor Wembanyama je popeljal San Antonio Spurs do uvodne zmage v finalu zahodne konference lige NBA proti Oklahomi. Spurs so zmagali po dveh podaljških. Wembanyama je dosegel kar 41 točk in zbral 24 skokov. Karizmatični nogometni trener Pep Guardiola je igralce že obvestil o skorajšnjem odhodu iz Manchester Cityja. Prvi kandidat za naslednika je njegov nekdani pomočnik Enzo Maresca. Nemški nogometni trener Hansi Flick je podaljšal pogodbo z Barcelono do sredine leta 2028 z možnostjo podaljšanja za še eno sezono. In še to. Brazilski zvezdnik Neymar, ki ga vso kariero pestijo poškodbe, je moral na potrditev izbora v brazilsko reprezentanco za svetovno prvenstvo čakati do zadnje minute. Zdaj je v postavi. 34-letni Neymar je nazadnje igral za reprezentanco pred dvema letoma in pol. Lep dan vam želim, Dejan Šuster.
2: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
3: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
4: Ob prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
3: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
4: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
3: Hiša Kuhin Technopolis Celje.
4: Kidričeva 24A.
3: Hiša Kuhin.
4: Kuhinje so naša strast.
5: Pripravi se na najbolj hmeljasto druženje pomladi.
6: V soboto, 23. maja med 15. in 22. vabljeni na Knežjo tržnico piva na mestni tržnici Celje.
5: Čakajo te kraft pivovari, gurmanske dobrote, živa glasba.
6: Vstop je prost, ti samo pridi in uživaj.
7: Končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi, večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
8: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
9: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
10: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: V državni zbor vložena kandidatura Janeza Janše za predsednika vlade. Za policijski sindikat Slovenije sporne predlagane spremembe akta o sistemizaciji. Vreme danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Skupina poslancev s prvo podpisano Jelko Godec je v državni zbor vložila kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade, so potrdili v državnem zboru. Podporo so mu poleg poslancev SDS že napovedali v trojčku NSI, SLS in Fokus ter Demokratih, s katerimi bo predvidoma oblikoval vlado, in v stranki Resnica, ki bo sicer formalno ostala v opoziciji. V policijskem sindikatu Slovenije opozarjajo, da so predlagane spremembe akta o sistemizaciji, s katerimi bi v službi generalnega direktorja policije ob ukinitvi dveh delovnih mest hkrati sistemizirali dve novi, više vrednoteni. Okoliščine po njihovem mnenju zbujajo sum prilagajanja delovnih mest vnaprej znanim kadrom. Svetovna turistična industrija bo letos po ocenah Svetovnega sveta za turizem in potovanja zabeležila 3,2-odstotno rast. Svetovnemu gospodarstvu bo prispevala okoli 12 milijard dolarjev, kar predstavlja 9,9% globalnega bruto domačega proizvoda. S tem bi industrija turizma rasla hitreje kot svetovno gospodarstvo. Zanj se pričakuje, da bo letos v primerjavi z lani porasel za 2,4%. Na atletskem stadionu Poljane v Mariboru so danes slovesno odprli tretjo sezono Plazma športnih iger mladih v Sloveniji. V letošnji sicer že 30. jubilejni sezoni omenjenega najbolj množičnega športnega dogodka za mlade na območju nekdanje skupne države bo več kot 70 tisoč slovenskih otrok sodelovalo na kar 255 športnih dogodkih po vsej državi.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.

0: Zastoj so na cesti Slivnica, Hoče, Maribor zaradi del, pa tudi na Štajerski avtocesti sta proti Ljubljani zaprta uvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica Sever zaradi del, radarji pa v Semiču pri pošti in še en na stojalu v Zgornjem Hotiču na avtobusni postaji v smeri Ljubljane meri, tako da če opazite radarje ali zastoje še kje, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Celju, 6 minut čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. In vedno smo skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, lepo pozdravljeni.
0: Štartamo odlično torkovo popovdne in vsi ljubitelji poletja odštevamo. Danes je točno 33 dni do poletja. Jej!
2: Ja, no, malo več je še sicer do mojega letnega dopusta, ampak če pa ni šefa na delovnem mestu, se pa že zdaj lahko občuti ta, kako bi rekli, poletna sproščena.

0: Oh, fantastična Pink, ravno prav odštekana, a srčna v ritmu pozitive. Skoraj 20 je čez drugo in naslednja zgodba v meni zbudi veš tisti občutek, eno tako motivacijo, da si rečem, letos bom pa res več zunaj, več bom v gibanju in manj na kauču.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, poznamo to. Potem pa edini šport, vadba palca na telefonu ali pa dvig daljinca z mize.
0: Ne. Letos imamo res vrhunsko motivacijo. Union Radler Izotur. Poletna zgodba, ki povezuje kolesarjenje, izlete po Sloveniji, dobro družbo in osvežitev seveda z Unionovim Radlerjem Izotonikom 00.
2: Ja, po Sloveniji vas čaka še 10 posebnih izotočk, danes smo že na drugi. Pri gostišču Grof v Vranskem, na Vranskem, tam lahko vidite simpatično radijsko kolegico, kolesarko Žano na sobnem kolesu, ki premaguje 15 kilometrov.
0: Tako, in samo uganete, koliko časa bo potrebovala, da prekolesari teh 15 kilometrov. Pošljete SMS na 041-309-300 in vsi, ki pošljete SMS, ste v žrebu, ker so vsi odgovori pravilni. Tako da, darilni paket Union Radler Izotonik 00 je lahko danes morda že prav vaš.
2: Tako je, čisto vsi pa ste še v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious. Se splača.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik.
0: Radler Izotonik 00 je lahko danes morda že prav vaš.
2: Tako je, čisto vsi pa ste še v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious. Se splača.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas

0: Kingstoni z nami v ritmu pozitive, ko bo padal dež in ko boš osamljena. Ja, glede na napoved bo danes skoraj zagotovo tudi nekaj dežja.
1: Ja, nekaj rabim, je tvoja ljubezen. Charles prihaja s pesmijo Love Tonight, še predtem legenda Cyndi Lauper s pesmijo A Time After Time, da ustavimo popolno plesno, a hkrati romantično vzdušje v našem ritmu še pred pol tretjo.

0: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
1: Gremo v planet Celje.
2: Super nakupi ter najboljša kava in zabava.
1: Novo!
2: Kavarna Nova v prvem nadstropju planeta Celje. S čudovito zunanjo teraso, odličnimi napitki in slastnimi prigrizki.
3: Zvezde med zvezdami.
4: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
3: Zvezde.
4: Tinkara Fortuna.
3: Nuša Rojs.
4: Tilček.
3: Saša

0: In bolj kakoliki. Ne kupi
1: zlata. Privoščite si dobrodelni gulaš.
0: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
1: Pokrovitelji dogodka.
0: Štore stil.
1: Interkom Celje.
0: Kmetijska zadruga Laško.
1: Birobit.
0: Papirnice Petka.
1: Sanles pohištvo.
0: Odelo Trebolt.
1: Celjske mesnine z dežele.
0: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov suh. Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
2: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
3: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Podaja Gospodarski kompas prinaša najnovejše informacije,

0: o konkurenčnost naše regije. Podajo vsako sredo po 11. uri pripravljam Bojana Avguštinčič.
1: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Šolski center Celje želi z današnjim medgeneracijskim dogodkom Dedi in babi AI Hecatlon uporabo umetne inteligence približati starejšim. Na njem več kot 50 starejših od 65 let s pomočjo dijakov programa Tehnik računalništva odkriva zagate pri uporabi tehnologije, ki jim sicer lahko pomaga pri vsakdanjih opravilih. Šolski center Celje je dogodek v sodelovanju s partnerji pripravil z namenom krepitve zavesti o pomenu vseživljenjskega učenja.
0: Izbrana glasba 80-ih.
2: Samo za vas.
0: Na Radiu Celje.

0: je Radio Celje.
1: Vidno sme noj. Pogled u nebo.
2: Trenutno Črnomelj in Krško 21 stopinj, Ptuj okroglih 20, Slovenska Bistrica, Žalec in Vojnik 19, Mislinja 17, Mozirje pa 16. Danes je malo muhasto, sonce, oblaki pa vmes še kakšna ploha in uganite kaj. Tudi jutri bo. En miks vsega je na sporedu. Zjutraj bo oblačno okrog 7 stopinj, čez dan plohe in do največ 23. No, četrtek pa prihaja res več sonca in vse do konca tedna bomo lahko uživali v njem. Zato je zadnji čas, da napumpamo gume na biciklu in akcija.
1: Zvezde med zvezdami.
3: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
1: Zvezde.
3: Tinkara Fortuna.
1: Nuša Rojs.
3: Til Čeh.
1: Saša Lendero.
3: Miran Rudan.
1: In Bolka Kuliki.
4: Ne kupi zlata.
3: Privoščite si dobrodelni golaž.
1: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
3: Pokrovitelji dogodka.
1: Šture Stil.
3: Interkom Celje.
1: Kmetijska zadruga Laško.
3: Birobit.
1: Papirnice Petka.
3: Sanles pohištvo.
1: Odelo Trebolj.
3: Celjske mesnine z dežele.
1: In zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
3: Vstopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov suh.
5: Zastoj so na cesti Slivnica Hoče Maribor zaradi del, na Štajerski avtocesti pa sta proti Ljubljani zaprta uvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica Sever tudi zaradi del. O radarskih in policijskih kontrolah trenutno ne poročate, če jih opazite, vabljeni, da nam sporočite na 0813 02. Srečno pot!

0: 5 minut je čez pol tretje v ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša smo skupaj, jaz pa priznam, da sem kar malo raznežena. Mislim, ob tej zgodbi se mi je, priznam, stopilo srce. Na Portugalskem je kuža Bobby dočakal neverjetnih 31 let in postal tako najstarejši pes v zgodovini. Njegovi lastniki pravijo, da je živel mirno življenje, veliko časa je preživel tudi v naravi in seveda je bil obkrožen z veliko ljubeznijo. Ja,
1: tako je. Sej, mogoče ti naši štirinožni prijatelji res ne znajo govoriti, ampak vsak dan nam pokažejo, kaj pomenijo zvestoba, sreča in predvsem brezpogojna ljubezen.
0: Zato je zares pomembno, da za nje lepo skrbimo, jim namenimo čas, nežnost, pozornost, ker res nam vse to vrača na način, ki ga razume vsak lastnik, psa, mačke ali katerikoli živali.
1: Ma ja, pa včasih je dovolj že to, da te vsaj nekdo veselo pričaka doma. Pa ima štiri noge, dve, tri, brez nog, pa je dan takoj lepši.

0: Judith, tale je bil za vas, za vse ljubitelje Beatlov, skratka v ritmu pozitive rock, Luka in Nuša, dobrih 15 do 3, in če smo iskreni, koliko koles doma trenutno služi bolj kot stojalo za jakne?
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Če sem lahko jaz iskren, zdaj si verjetno užalila polovico Slovenije.
0: Ja, mislim, da res gre rezultat na bolje, ampak zdaj imamo res končno razlog, da se spravimo nazaj na cesto, če še nismo. Union Radler Izotur je nova poletna avantura po Sloveniji. 10 izotočk, kup dobre energije, poletni vibe in osvežitev z Unionovim Radlerjem Izotonik 00.
2: Ja, in mi danes nadaljujemo akcijo oziroma jo nadaljuje po včerajšnjem dnevu Žana, radijska kolegica, ki je danes na Vranskem pri gostišču Grof na sobnem kolesu osvaja 15 km, ne?
0: Ja, vi pa samo na 0-4-1-300-9-300 uganite, koliko časa bo potrebovala. In ne komplicirati, vsak odgovor je pravilen, važno je samo, da sodelujete, torej SMS na 0-4-1-300-9-300 in z malo sreče je nagrada vaša.
2: Ja, in dnevna nagrada je odličen darilni paket Union Radler Izotonik 00. Nekdo, torej vsak, ki sodeluje, ne samo tisti, ki so dobili dnevne nagrade, pa bo na koncu pakiral kufre za Pariz in šel na finale dirke po Franciji.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Ja, sonce se je malo skrilo, ampak dokler se ne vrne, vam ga pa ponudimo mi.
4: Ona danas dolazi iz Zagreba. Ona danas dolazi iz Zagreba.
0: Sončen dan prihaja v skladbi Neno Belena, pa uspešnica Don't Speak še pred tretjo, da ostanemo v našem ritmu pozitive.

0: karkla zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Pripravi se na najbolj hmeljasto druženje pomladi.
3: V soboto, 23. maja med 15. in 22. vabljeni na Knežjo tržnico piva na mestni tržnici Celje.
2: Čakajo te kraft pivovari, gurmanske dobrote, živa glasba.
3: Vstop je prost, ti samo pridi in uživaj.
4: Končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi, večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
3: Celje pozor. V hotelu Faraon je zadišalo po Aziji. Nova azijska restauracija Mini Maxi je odprla svoja vrata. Zajtrki, dnevne malice, kosila ali hrana za domov. Vse po azijsko. Pridi lačen, odidi navdušen. Azijska restauracija Mini Maxi, hotel Faraon.
5: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Stretch. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Stretch svetuje Garcia.
6: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje, od 13. do 23. maja, na osrednjem prostoru.
7: City center Celje, vse najboljše.
8: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
9: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Korak za naravo na Radiu Celje.
11: V oddaji Korak za naravo odpiramo prostor zgodbam o varovanju okolja, biotski raznovrstnosti in odgovornem odnosu do narave. Oddaja spodbuja trajnostni razvoj, medgeneracijsko sodelovanje in skupnostne rešitve za izzive prihodnosti. Oddajo Korak za naravo pripravljam Mirza Ribič. Vabljeni k poslušanju vsako sredo po 12. uri.
3: Korak za naravo na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: V državni zbor vložena kandidatura Janeza Janše za predsednika vlade. Slovenska Istra tudi letos skupnimi ukrepi proti tigrastim komarjem. Vreme danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Skupina poslancev s prvo podpisano Jelko Godec je v državni zbor vložila kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade, so potrdili v državnem zboru. Podporo so mu poleg poslancev SDS že napovedali v trojčku NSI, SLS in Fokus ter Demokratih, s katerimi bo predvidoma oblikoval vlado, in v stranki Resnica, ki bo sicer formalno ostala v opoziciji. Občine Slovenske Istre bodo v sodelovanju s komunalnimi podjetji in zunanjimi izvajalci tudi letos izvedle preventivno akcijo zatiranja ličink tigrastih komarjev. Namen je zmanjšati možnosti za razmnoževanje te invazivne vrste komarjev in prebivalce opozoriti na pomen odstrajevanja stoječe vode iz svoje okolice. Izraelska vojska je ustavila večino plovil nove mednarodne humanitarne flotilje za Gazo, ki jo je Izrael v ponedeljek prestregel pri Cipru, poroča izraelska radio televizija Kan. Izraelska mornarica je ponoči nadaljevala operacijo proti flotili, v okviru katere so doslej pridržali približno 250 aktivistov. Na atletskem stadionu Poljane v Mariboru so danes slovesno odprli tretjo sezono Plazma športnih iger mladih v Sloveniji. V letošnji sicer že 30. jubilejni sezoni omenjenega najbolj množičnega športnega dogodka za mlade na območju nekdanje skupne države bo več kot 70 tisoč slovenskih otrok sodelovalo na kar 255 športnih dogodkih po vsej državi.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo spremenljivo oblačno. Predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Mi Slovenci?
5: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje.si.
8: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
9: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
10: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
11: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
11: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
10: Te zanima še več? isotour.si.

0: Promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Jasovnik zaradi okvare vozila, pazljivo in previdno tam. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever, pa na Štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Šentjakobom. Na Štajerski avtocesti sta proti Ljubljani zaprta tudi uvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica sever zaradi del. Radarjev niste opazili, če pa jih kje vidite, pa jih zatožite na brezplačno 0,80, 13, 0,2. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: In tudi na Ptuju dobrih 5 čez tretjo. Vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in vse povsod tudi skupaj. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Tako je.
0: In popoldnevi imajo res eno super lasnost, da hitreje minejo, če smo skupaj. Pa naj bo to ob delu, med vožnjo, na pijači, ker ko smeh in glasba povežeta ljudi, se tudi najbolj navaden dan res spremeni v izjemen dan.
2: Ja, veš kaj, pa če pa dodamo pa še odlično glasbo in to za vse generacije in za vse stile, pa je dan lahko samo še bolj fantastičen.

0: Snow Patrol in Chasing Cars. Dobrodošli v Ritmu pozitive, kjer smo Rok, Luka in Nuša. 15 je čez tretjo in tole je za vse modne navdušence in tudi tiste, ki bi radi bili malo bolj trendi to poletje. Modni strokovnjaki napovedujejo veliko vrnitev nežno-rožnate barve in tudi masleno-rumene barve. Tako da to poletje vladajo stili, ki smo jih gledali na modnih pistah v 90-ih in v začetku 2000. Tako da veliko lahkotnih krojev, ženstvenosti, oversize, sukničev in tistega, veš, brez truda sem urejena, tak videz bo prevladoval.
1: Ja, veš kaj, super si, lepo si to povedal, ampak jaz bom postal pri tisti večni klasiki, veš. Ja, ker pri črni barvi, ker imam pač feeling, da ženske časih malo preč komplicirate, zdaj, kaj je moderno in kaj ni. Ja, pač daš črno, pa si reč.
0: Moda je zabavna, tako lahko še bolj izraziš tudi samega sebe na različne načine.
1: Pa se vem, no, ampak iskreno, ne? Ženske ste, če se mene vpraša, najlepše takrat, ko se dobro počutite v tem, kar nosite. Zdaj, gre za trend leta ali pa vaš najljubši star pulover.
0: To si pa lepo povedal.
1: Vem.

0: Odlična ta če nam je prinesla zvezde z neba in to še sredi dneva, skoraj 20 je čez tretjo. A se samo meni zdi, da smo poleti ljudje res ful boljše volje.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ma ja, pa to je verjetno zato, ker smo pa po zimi vsi premali na soncu, ja. Pa ni energije, ne.
0: Ali pa zato, ker poleti nastanejo najboljši spontani izleti.
2: Ja,
0: ravno to je tudi Union Radler Izotur, nova predpoletna zgodba z 10 izotočkami po Sloveniji. Za vse, ki recimo radi raziskujemo, kolesarimo ali pa smo samo radi na sončnem, ki skupaj uživamo v sončnih toplih dneh. Tako,
2: no in danes mogoče ni tako izrazito sončen in topo dan, ampak smo se eno pri gostišču Grof v Vranskem, kjer kolegica Žana na sobnem kolesu nabira 15 km. In tudi danes podarimo darilni paket Union Radler Izotonik 00.
0: Tako, vse, kar morate narediti, pa je, da pošljete SMS na nič 41 309 300 in zapišete, v kolikšnem času ji bo uspelo prekolesariti 15 km. Vsak odgovor je pravilen in gre v žreb.
2: In hkrati tudi v glavni žreb za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
3: Dan smo pa že na Vranskem v gostilni Grof, oziroma tukaj malo naprej v bifeju, oziroma v kafeju Grof in spet kolesarmo. Dan sem dodatnih 5 km fasala, tako da jih imamo 15 in prite čim prej v Grofa na Vransko in mi pomagite tele kilometre nažgati. Pa mogoče s tem tudi prikličemo še kakšen sončni žarek več. Tako da se vidimo zdajle na Vranskem v gostilni Grof.
1: Izotur kronometer.
4: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
0: Ja, tudi kolesarjenje je bolj prijetno ob odlični glasbi. Ed Sheeran prihaja v našo družbo čez nekaj trenutkov, zato ostanimo skupaj v ritmu pozitive.

0: prinaša cenovno ugodje, kopalniško opremo in dodatke za dom. Izkoristite velike otvoritvene popuste. Se vidimo v novem Danfirst studiu Celje.
1: Ljubitelji mažoretk in brezčasne elegance vabljeni v Laško, kjer bo od 23. do 24. maja potekalo 12. odprto državno prvenstvo Mažoretne zveze Slovenije. Tekmovanje bo potekalo v športni dvorani Tri lilije od 9.30 do 19. Vljudno vabljeni, da podprete naše mažorete z glasnim navijanjem in obiskom tribun.
2: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.
3: Zvezde med zvezdami.
1: V petek 29. maja ob

Dan Kuhn Celje odpira prvi Dan First studio v Sloveniji. Otvoritev bo v sredo 20. maja ob 10. uri na Tiharski cesti 4 v Celju. Poleg Dan Kuhn studija Celje, z nami bo družina Roškar. Dan First

0: Krško,
1: Birovit,
0: papirnice Petka,
1: stan les pohištva,
0: Odelo Prebolj,
1: celske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov sup.
2: V Novi Jani iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čutirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
3: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
4: Kultura kulture na Radiu Celje.
5: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
4: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Gradnja novega mostu na Polulah, ki je del obsežnih protipoplavnih ukrepov v okviru mehanizma načrta za okrevanje in odpornost, prehaja v zaključno fazo. Znana pa je tudi časovnica začetka odstranitve starega mostu, so sporočili z mestne občine Celje. Konec tega tedna bo izvajalec začel s pripravljalnimi deli za rušenje, ki se bo začelo v ponedeljek 25. maja. Obstoječi most bo sicer za promet predvidoma zaprt že dan prej, v nedeljo 24. maja.
2: Izbrana glasba 80-ih.
3: Samo za vas.
2: Na Radiu Celje.

0: je Radio Celje.
1: Vidno sme noj. Pogled u nebo.
2: Ja, ta trenutek Črnomelj 23 stopinj, Lenart 22, Ptuj 21, Trebnje 20, Vojnik, Polzela 19, Velenje 18 in Laško 17 stopinj. Jutri zjutraj bo oblačno in okrog 7 stopinj, čez dan pa ploha in do največ 23. V četrtek pa bomo lahko pospravili dežnike, prihaja sonce in bo vztrajalo z nami vse do konca tega tedna. Tako da danes in jutri še mogoče malo počivamo, potem pa akcija.
1: Izbrana glasba 80-ih.

0: Θέλια.
1: Δείπνο με νόη.
2: Prometi ovira na Štajerski autocesti proti Ljubljani pred predorom Jasovnik zaradi okvare vozila. Zastoji so na Štajerski autocesti proti Ljubljani v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica, jug in sever. Zastoji so tudi na Ljubljanski obvoznici proti Malencem med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Na Štajerski avtocesti sta proti Ljubljani zaprta uvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica Sever zaradi del. Tudi tokrat niste opazili radarskih kontrol. Če jih opazite ali pa kakšen zastoj, vabljeni, da nas obvestite na 08013 02. Srečno pot!

0: vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
1: Pet minut je čez pol četrto v našem ritmu pozitive, astrologi pa pravijo, da bo to poletje nekaterim astroznamenjem denar dobesedno letel naproti. In ja, med največjimi finančnimi naj bili levi, tehnice, vodnari in ribe. Luka, si kaj od tega?
2: Ne.
1: Aš, ment. No, razlog pa bi naj bil vpliv Jupitra, planeta sreče in tudi obilja.
2: Ja. Skratka, eni bodo poleti očitno na all-inclusive dopustu, brez pogleda na stanje na računu.
1: Ja, vsi drugi, ki nismo te sreče in nismo rojeni v tem znamenju, pa mogoče razmislimo o tem, da bi se morda začeli dobivati s kom, ki pa je.

0: Alo, alo, alo. Ja, globoko sporočilo se skriva dejansko za to vseeno živahno pesmijo. Ampak ja, meni so najbolj všeč poletni dnevi, ko se dogaja nekaj že od jutra.
1: Izator kronometer v ritmu pozitive.
2: No, fajn. Meni pa tisti, ko ni treba nikalo.
0: No in potem pride Union Radler Izotur, ki mogoče ni ravno najbolj zate, ampak je pa nova poletna kolesarska zgodba po Sloveniji. 10 izotočk, poletni dogodki, aktivno druženje in osvežitev z Union Radlerjem Izotonik 0.0.
2: No in danes že druga postajanka pri gostišču Grof na Vranskem, kjer Žana na sobnem kolesu premaguje 15 kilometrov.
0: Tako, vi pa zdaj na nič 41 309 300 pošljite svojo ceno, koliko časa bo potrebovala za to, da jih prekolesa. In ja, ni treba zadeti točnega rezultata, vsi greste v žrebanje.
2: Tako in vsak dan nekdo osvoji darilni paket Union Radler Izotonik 0.0, ena oseba pa bo na koncu akcije gledala finale dirke po Franciji uživo v Parizu.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 0.0, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Žana nabira kondicijo, Žana, navijamo zate in upamo, da ti kdo pomaga kolesariti. Mi pa pomagamo z odlično glasbo. Vrhunska in svetovno znana Kylie Minogue in Eros Ramazzotti prihajata med naše prečetrto, da ostanemo v našem ritmu, torej čez nekaj trenutkov.
4: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
5: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
6: Ob prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
5: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
6: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
5: Hiša Kuhin Technopolis Celje.
6: Kidričeva 24A.
5: Hiša Kuhin.
6: Kuhinje so naša strast.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
10: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
11: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
12: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
13: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
14: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Mandatarska seja državnega zbora predvidena za petek. Trije pogrešani po zrušenju stavbe v Nemčiji. Vreme jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Izredna seja državnega zbora, na kateri bodo glasovali o kandidatu za mandatarja za sestavo vlade, predsedniku SDS Janezu Janši, je predvidena za petek ob 9. uri. Izhaja iz sklica seje kolegija predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Stevanovič pričakuje, da bo Janša glede na podpise pod kandidaturo in napovedi posameznih strank na petkovi seji tudi izvoljen. Nemške oblasti od zgodnih jutranjih ur iščejo tri pogrešane osebe, domnevno ujete pod ruševinami stanovanske stavbe, ki se je v ponedeljek zvečer zrušila v mestu Gerlitz na vzhodu Nemčije ob meji s Poljsko. Oblasti kot morebitni vzrok zrušitve preiskujejo eksplozijo plina. Predsednik ustavnega sodišča Rok Čeferin je na dnevih državnega odvetništva opozoril, da smo bili v Sloveniji letos priča poskusa vplivanja na rezultate volitev. Tudi človekove pravice, ki so bile že pridobljene, niso zagotovljene, zato je treba obraniti institucije, ki varujejo sistem demokratične družbe, kot je tudi državno odvetništvo meni. Zasavske družbe so lani izboljšale rezultate poslovanja glede na leto 2024. Med drugim so zvišali prihodke in odhodke ter neto dodano vrednost. Čisti dobiček je bil višji za 10, čista izguba pa za 5%. Hkrati se je v regiji lani začelo več stečajev kot leto prej. Slabijo predelovalne dejavnosti, krepijo pa se nekatere druge. Vratarski veteran Manuel Neuer se bo 2 leti po napovedi reprezentančne upokojitve presenetljivo vrnil v nemško reprezentanco kot prva možnost med vratnicami. Za presenetljivo novico je poskrbel tabloid Bild. Ta je navedel selektorja, ki naj bi igralce, vključno s potencialnim prvim vratarjem Oliverjem Baumanom, obvestil, da bo 40-letnik član reprezentance za svetovno prvenstvo, ki bo znana v četrtek.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, najviše dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetno za popoldanske plohe se bo zmanjšala. Zapihal bo veter severnih smeri.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše. Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
6: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in

0: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Ljubljani v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever. Na ljubljanski južni obvoznici pa proti Malencem med počivališčem Barje in razcepom Malence. Na štajerski avtocesti sta proti Ljubljani zaprta ovoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica sever zaradi del. Vozite varno in previdno, za vse pomembno dogajanje v prometu pa je vedno na voljo naša brezplačna 08013-02. Srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Šoštanju 5 čez četrto. Ja, vedno je izjemno, ko je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, naslednja tema, priznam, da mi je kar precej pri srcu. Ker gre za konje, seveda.
0: Ja, in govorili bomo o enem najbolj prepoznavnih slovenskih simbolov, pa tudi o stvari, ki pri teh čudovitih, običajno belih bitih marsikoga zelo preseneti.
2: Očitno Luka spet nekaj ve.
0: Ja, kot vedno, no. S tem, da tokrat ve tudi Nuša. In če želite vedeti tudi vi, ostanite z nami po naslednjih odličnih.

0: Dobrih 10 je čez četrto v ritmu pozitive in pesem, ki res paše na tak dan, ko smo vsi malo bolj v izi. Zdaj pa ena čisto konjska novica.
1: Konjska.
0: Kar je zame kar domač teren, ne? In Luka ni edini, ki ve, ampak naj mu bo.
1: Oh, hvala. Luka vedno ve, Luka je. Ja, danes je dan lipicanca. Vlada je 19. maj uradno razglasila za dan te znamenite slovenske pasme.
0: Ja, lipicanci niso samo lepi beli konji.
1: Ne, niti slučajno. Zanimivo recimo to, kar marsikdo mogoče ne ve, da se lipicanci skotijo temni, črni ali rjavi in šele kasneje posvetlijo to značilno belo barvo.
0: Marsikoga preseneti.
1: Ja, seveda. Mimo grede, pasma izvira iz Lipice, na Krasu si jo poznamo, kobilarna deluje tam že od leta 1580, kar pomeni več kot 440 let tradicije.
0: Ja, ampak lipicanci so še posebej znani tudi po izjemni inteligenci, pa tudi eleganci pri dresuri.
1: Pa imaš mogoče takole, kaj osebnih izkušenj z lipicanci?
0: Ja, moram reči, da prvi konj, ki sem ga jezdila, je bil lipicanec in je bil zares zelo potrpežljiv z menoj. On no, z menoj, tako. Ja, priznam.
1: No, sicer pa jih poznamo predvsem iz slavne španske jahalne šole na Dunaju in še ena zanimivost, UNESCO je rejo lipicance uvrstil na seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.
0: Skratka, eni najbolj prepoznavnih konjev imajo danes svoj rojstni dan in iskrene čestitke.
1: Ja. In hkrati tudi precej več zgodovine, discipline in karakterja, kot si marsikdo predstavlja, ki vidi samo lepe bele konje.

0: odlične naveze kot Jančeč in Jelen v ritmu pozitive. Dobrih 15 je čez četrto, ta teden pa v ritmu pozitive spremljamo Žano in ugibamo za osvežujoče nagrade.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, začel se je Unio Radler Izotur in simpatična Žana vsak dan kolesari na eni od izotočk. Danes jo najdete pred gostiščem Grof na Vranskem, ki...
0: Odlične naveze kot Jančeč in Jelen v ritmu pozitive. Dobrih 15 je čez četrto, ta teden pa v ritmu pozitive spremljamo Žano in ugibamo za osvežujoče nagrade.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, začel se je Unio Radler Izotur in simpatična Žana vsak dan kolesari na eni od izotočk. Danes jo najdete pred gostiščem Grof na

0: in Žani pred grofom pomagate odpeljati kak kilometer.
1: Ja, zakaj pa ne? Vsi sodelujoči ste namreč tudi v bobnu za res hudo glavno nagrado. Ogled finala dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious. Glavnega srečneža žrebamo v petek, današnjega pa že čez dobro uro. 0-4-1-309-300.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Ja, če pa je kaj dobro, pa je res dobro, da kolesariš zraven fajn muzike in še pred pol peto v naši tem pozitive prihaja za res kraljeva glasba.
1: Ja, saj so imeli tudi tisto o biciklu, ampak mi slišimo naslednjo. Queenie z Radio Gaga prihajajo vse iz leta 84, pa pred pol peto še Klapa Banaca, da ostanemo v ritmu pozitive.

0: To soboto od 9 do 13. Vstopnine ni.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
2: Zvezde med zvezdami.
0: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
2: Zvezde.
0: Tim K.

0: res pohištvo.
1: Odelo Trebol.
0: Celjske mesnine z dežele.
1: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
0: Vstopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.
2: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
3: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
4: Prepusti se.
1: Uživaj.
4: Zamigaj.
1: In zapoj.
4: Z Radiem Celje.
1: Vedno z menoj.

0: Lokalno. Pozdravljeni.
1: Gospodarske družbe v celjski regiji so lani prihodke v primerjavi z letom prej povečale za 2% na 10,4 milijarde evrov. Dobiček pa je upadel za 3% na 520 milijonov evrov. Gospodarske družbe savinjske regije so ustvarile 16 milijard evrov prihodkov oziroma odstotek več. Čisti dobiček je porasel za desetino na 670 milijonov evrov. V naši regiji je sicer lani poslovalo več kot 6200 gospodarskih družb, 39 zadrug in približno 12200 samostojnih podjetnikov.
0: Izbrana glasba 80-ih.
2: Samo za vas.
0: Na

Zastoj so na štajerski avtocesti proti Ljubljani v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever. Na ljubljanski južni obvoznici so zastoj proti Malencem med počivališčem Barje in razcepom Malence. Na štajerski avtocesti pa sta proti Ljubljani zaprta uvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica sever zaradi del. Strpno in previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, sporočite to na 08013 02.

0: vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
1: Pet minut je čez pol peto, v našem ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša se še vedno družimo. Danes pa lahko napišete kak mail tudi vašemu zdravniku in mu pošljete lepe želje. Danes je namreč svetovni dan družinskih zdravnikov.
2: Ja, v Sloveniji jih imamo okoli 1000 družinskih zdravnikov namreč, ki so za veliko ljudi tisti prvi stik z zdravstvom. Torej, od preventivnih pregledov do vsakodnevnih zdravstvenih težav. Ne?
1: Tako da ja, dragi zdravniki, vemo, da vaše delo ni samo odpiranje bolniške,
2: ne,
1: ampak da zahteva predvsej znanja in tudi odgovornosti.
2: Absolutno. In družinski zdravniki spremljajo paciente skozi leta, pogosto poznajo cele družine in imajo zato tudi zelo pomembno vlogo pri zgodnjem odkrivanju bolezni, ter seveda tudi pri skrbi za dolgoročno zdravje ljudi.
1: Tako, zato pa danes en velik hvala vsem družinskim zdravnikom za potrpežljivost, znanje in tudi za vso delo.
2: Hvala.

0: Mr. Tambourine Man v ritmu pozitive, ura je 20 do 5, z vami pa še vedno Rok, Nuša in Luka.
1: Ja, in ta teden v ritmu pozitive vrtimo pedale skupaj.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Ja, in simpatična kolegica, radijska kolegica Žana, danes pred gostiščem grof na Vranskem kolesari 15 km. Vi pa ugibate, koliko časa bo potrebovala.
1: Ako ni napačnih odgovorov, to že takoj povemo.
0: Seveda.
1: Vsi greste v žreb, samo pošljete svoj odgovor na 0041 309 300 in vsak dan lahko osvojite paket Union Radlerja 00 Izodonik. Čas za današnji izziv je samo še približno pol ure.
0: Ja, in kar pride prav po kolesu, oziroma po kolesarjenju, ne? Ali pa samo poleti, ko se stopi že med hojo do avta. Ja. Človeško telo je res en tak zanimiv sistem, ne?
1: Ja, lahko se pa oglasite tudi v živo in Žani pomagate odpeljati kak kilometer, da si ona malo odpočije in ona kaj spije.
0: Ja, zakaj pa ne? No, ampak še tole, to pa je pomembno, ne? Vsi sodelujoči ste še v žrebu za ogled finala dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: Torej, malo športa, malo osvežitve.
0: In mogoče letos na mesto na kauču lahko gledate Tour de France čisto ob trasi.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
1: Jaz mislim, da je to ta prav recept, ne? Šport in odlična glasba, to je tisto za zdrav duh v zdravem telesu in to ve tudi kolegica Severina.
4: Ja samo pjevam, ja samo sviram, ja nemam razlog, da se živciram.
1: Tako, samo pojmo in se veselimo in čim manj se sekiramo ljudje, da res ostanemo v ritmu pozitive. Severina pa prihaja še pred peto v naš ritem, prav tako pa tudi Atomic Kitten, da seveda ostanemo v našem vzdušju.
0: Ja.

0: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Dan Kuhn Celje odpira prvi Dan First studio v Sloveniji. Otvoritev bo v sredo 20. maja ob 10. uri na Tiharski cesti 4 v Celju. Poleg Dan Kuhn studija Celje, z nami bo družina Roškar. Dan First prinaša cenovno ugodne kuhinje, gospodinske aparate, kopalniško opremo in dodatke za dom. Izkoristite velike otvoritvene popuste. Se vidimo v novem Dan First studiju Celje.
2: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje, od 13. do 23. maja, na osrednjem prostoru.
3: City center Celje, vse najboljše.
4: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
5: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
7: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Podaja Gospodarski kompas prinaša najnovejše informacije.

0: krepijo konkurenčnost naše regije. Podajo vsako sredo po 11. uri pripravljam Bojana Avguštinčič.
1: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Vedno

0: novice na Radiu Celje.
1: Mandatarska seja državnega zbora predvidena za petek. Udrnišu po umoru 19-letnika dan žalovanja in protesti. Vreme jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Izredna seja državnega zbora, na kateri bodo glasovali o kandidatu za mandatarja za sestavo vlade, predsedniku SDS Janezu Janši, je predvidena za petek ob 9. uri. Izhaja iz sklica seje kolegija predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Stevanovič pričakuje, da bo Janša glede na podpise pod kandidaturo in napovedi posameznih strank na petkovi seji tudi izvoljen. V Drnišu je danes dan žalovanja po umoru 19-letnega mladeniča, za katerega je osumljen 50-letni moški. Osumljenec je bil v preteklosti že obsojen zaradi umora, na prostosti pa je bil kljub novi obtožnici. Zločin je pretresel Hrvaško in odprl vprašanje odgovornosti institucij, na kar so danes v več mestih po državi opozorili tudi s protesti. Predsednik ustavnega sodišča Rok Čeferin je na dnevih državnega odvetništva opozoril, da smo bili v Sloveniji letos priča poskusa vplivanja na rezultate volitev. Tudi človekove pravice, ki so bile že pridobljene, niso zavarujejo sistem demokratične družbe, kot je tudi državno odvetništvo meni. Nemške oblasti od zgodnih jutranjih ur iščejo tri pogrešane osebe, domnevno ujete pod ruševinami stanovanske stavbe, ki se je v ponedeljek zvečer zrušila v mestu Gerlitz na vzhodu Nemčije ob meji s Poljsko. Oblasti kot morebitni vzrok zrušitve preiskujejo eksplozijo plina. Vratarski veteran Manuel Neuer se bo 2 leti po napovedi reprezentančne upokojitve presenetljivo vrnil v nemško reprezentanco kot prva možnost med vratnicami. Za presenetljivo novico je poskrbel tabloid Bild. Ta je navedel selektorja, ki naj bi igralce, vključno s potencialnim prvim vratarjem,

0: Starjem Oliverjem Baumanom obvestil, da bo 40-letnik član reprezentance za svetovno prvenstvo, ki bo znana v četrtek.
1: Vreme.
0: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetno za popoldanske plohe se bo zmanjšala, zapihal bo veter severnih smeri.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
3: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Žurko bi imel.
7: Kdo pa pride?
6: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
7: Midva.
6: Tudi midva.
7: Šank bo?
6: Ne sam šank, šank rok.
7: Ok, kupim karto.
6: Čak, še parni valjak.
8: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Celje zahod zaradi predmeta na vozišču. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever, na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med priključkoma Rudnik in razcepo Malence. Na štajerski avtocesti sta proti Ljubljani zaprta uvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica sever zaradi del. Za vse dogajanje v prometu je vedno na voljo naša brezplačna 08013 02. Srečno na poti.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Laškem 5 minut čez peto. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj rok reže Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. Billy Idol še vedno ostaja ena največjih glasbenih ikon 80-ih. Na letošnjih ameriških glasbenih nagradah v Las Vegasu bo pripravil poseben nastop s svojimi največjimi uspešnicami in to v posebni priložnosti dobil bo namreč tudi nagrado za življenjsko delo.
2: Ja, govorimo o človeku, ki je bil v času MTV-a praktično zaščitni obrak roka in mainstream punka.
0: Ja, s komadi, kot so Rebel Yell, White Wedding in Sweet 16, ki jih tudi sami radi ne nazadnje zavrtimo, je zaznamoval celo generacijo. Ja,
2: ja, v preteklosti so te nagrade za življenjsko delo prejeli tudi Diana Ross, Rod Stewart in veliki drugi glasbeni zvezdniki, tako da čestitke sedaj še Billyju.
0: Tako je. Billy, vse dobro in še na mnoga leta.

0: Plavi orkestar v ritmu pozitive, 15 čez peto. Rok, Nuša in Luka, smo še vedno z vami, kolesarimo, ugibamo in se hkrati osvežujemo.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, naša kolegica Žana danes na Vranskem pri grofu kolesari 15 km in to na sobnem kolesu. Vi pa lahko še vedno ugibate, koliko časa bo potrebovala za to.
0: SMS na 0413-309-300 in že čez nekaj minut lahko osvojite Union Radler 00 izotonik paket.
2: Ja, prav tako pa vsi, ki pošljete SMS, ste v žrebu za glavno nagrado ogled finala dirke po Franciji.
0: Torej še zadnji današnji poziv, kajti za sodelovanje so danes na voljo dobesedno še samo minute. Kmalu že razglasimo današnjega nagrajenca ali nagrajenko.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to urpi.

0: Sitting down here, v ritmu pozitive, ko smo z vami še vedno Rok, Nuša in Luka in to sede, stoje, kakor pač gre, ne, in kot vedno, to pa je najbolj pomembno v zelo pozitivnem duhu. Ne, ne, pri nas je pozitiva res pristna in ne gre za kliše.
1: Prihaja vroča kombinacija idolki, marsikateri deklici, ena iz Prekmurja, druga iz obale, skupaj pa osvajata prav vso Slovenijo s točno to pesmijo Kliše. Prihaja v naša ušesa čez nekaj trenutkov, pa tudi večna klasika ABBA s pesmijo I Have a Dream, ker je res pomembno, da imamo sanje in predvsem to, da verjamemo vanje. In da ostanemo v ritmu pozitive in to še vse prihaja pred.

0: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
1: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
2: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
3: Ob prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
2: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
3: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
2: Hiša Kuhin Tehnopolis Celje.
3: Kidričeva 24A.
2: Hiša Kuhin.
3: Kuhinje so naša strast.
4: Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
5: Kaj?
4: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
6: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6-20 za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
9: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
10: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.
12: Tačke na frekvenci, na radiju Celje.
13: Oddaja posvečena dobrobiti hišnih ljubljenčkov in odgovornemu lastništvu. Ponujamo veterinarske nasvete, svetujemo pri izbiri hišnih ljubljenčkov, osveščamo o odgovornem ravnanju in povezujemo strokovnjake, društva ter lastnike v skupno prizadevanje za dobrobit živali. Z vami smo vsak torek ob 12.20.
12: Tačke na frekvenci, na radiju Celje, vedno z menoj.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Na Štalnerjevem hribu v Vojniku, na območju nekdanje sušilnice, raste nova stanovanska soseska. Vlagatelj gradi 4 večstanovanske objekte, občina Vojnik pa je ulico na tem območju poimenovala po umetnici Doroteji Hauser, ki je v prvi polovici 20. stoletja živela in ustvarjala v Vojniku. Ulica Doroteje Hauser bo šla od križišča ceste ob Hudini približno 600 metrov severozahodno do razcepa sedanje ulice Pot v Konjsko. Doroteja Hauser je bila dolga desetletja skoraj pozabljena. Pred približno 10 leti pa so v Vojniku začeli obujati spomin na njo.
0: Izbrana glasba 80-ih.
2: Samo za vas.
0: Na Radiu Celje.

0: Radio-Emisijom Celje.
1: Vidno sme noj. Pogled u nebo. Ore nebo.
2: Ja, Žužemberk, trenutno 22 stopinj, Trebnje 21, Šmarje pri Jelšah in Slovenska Bistrica 20, Maribor, Prebold, Polzela 19, Šoštan pa 18 stopinj. Jutri zjutraj bo oblačno, okrog 7-8 stopinj, nekje čez dan pa plohe in do največ 23 stopinj gremo. V četrtek pa bomo lahko pospravili dežnike, prihaja sonce in bo vztrajalo z nami vse do konca tega tedna, tako da danes in jutri še malo počivamo, potem pa akcija in v naravo.
0: Zame.
1: Vedno zate.
0: Vedno skupaj.
3: E oplati pramož, moj črni kon, ne rabi uzde.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.
4: Gremo na ceste.
5: Na štajerski avtocesti sta proti Ljubljani še vedno zaprta uvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica Sever zaradi del. Trenutno sicer na cestah ni posebnosti v prometu, naj stanje ostane takšno še naprej. Če pa opazite, ki je radar, zastoj, nezgodo, pa nas le pokličite na 080 13 02.
6: Bodimo varni!
1: Zvezde med zvezdami.
7: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
1: Zvezde.
7: Tinkara Fortuna.
1: Nuša Rojs.
7: Til Čeh.
1: Saša Lendero.
7: Miran Rudan.
1: In Bolka Kuliki.
8: Ne kupi zlata.
7: Privoščite si dobrodelni golaž.
1: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
7: Pokrovitelji dogodka.
1: Štore Stil.
7: Intercom Cer.

0: Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov SUV.
2: 5 minut je čez pol šesto, torej čas, da spoznamo današnjega nagrajenca ali nagrajenko.
3: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, upam, da imate telefon pri sebi, že kličemo. Halo, halo, kdo je z nami in odkot ste?
4: Jaz sem pa Joža iz
2: Zagorja ob
4: Savi.
2: O,
5: Joža, pozdravljeni. Joža, tudi vi kaj kolesarite?
4: Jaz sem že mečkem prestara, drugač pa to moj otroc pa ta mladco pa zelo navdušen kolesari.
2: Super, kaj pa paše ta mladim po kolesarjenju in tudi mogoče vam, kaj radi, kaj popijete?
4: Veste kako, pri nas, kadar se vozijo, so kar bolj na brezalkoholnih pijačah. Bravo. V bistvu. Zdaj trenutno imamo isotonik.
5: Ja, a ga imate? No, odlično, draga Joži. Kaj ti sedaj? Ste osvojila cel paket Unionovega Radlerja Izotonik 0.0.
2: Čestitke, Joži! Iskrene čestitke!
4: Super!
2: Ja,
4: super,
2: nagrada je vaša.
4: Hvala.
2: S kom ga boste delili?
4: Z vnuki.
2: Koliko jih imate?
4: Najstarejši 25.
5: Joži. Ja, potem pa najbolje, da kar uživo zdele. Preko ritma pozitive povabite vnuke na ta osvežujoč Unionov Radler Izotonik 0.0.
4: Lahko prideta na Izotonik, sem dobila nagrado, kadar bo ta lahko.
5: Ja. Tako, čestitke, Joži, še enkrat. Vi pa še vedno sodelujete v naši nagradni igri. Nadaljujemo že jutri.
3: Izotur kronometer.
6: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 0.0, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Isotour.si

0: srce za srce, simpatična Alja, prav tako v ritmu pozitive 20, manjka do 6, na to čudovito torkovo popovdne, ko se, lahko tako rečemo, nebo igra z nami in nam pošlje malo sonca, malo oblakov, malo dežja. Če tako pomislim, naj smo res bogati, zares imamo vse.
1: Ja, v bistvu res je.
0: Sem pa zasledila še eno lepo misel, pa se mi zdi prav, da jo podelim med vse prijatelje v ritmu pozitive za en tak lep zaključek dneva in začetek prijetnega večera. Je od persijskega pesnika Rumija, gre pa tako. Vse, kar je lepo in pošteno, je ustvarjeno za tistega, ki vidi.
1: Ja, v bistvu lepa misel.
0: Ja.
1: No, da bo pa tudi zaključek popodneva, da bo minil pravi ognje in energiji, pa slišimo tudi naslednjo. Sam Thomas Fire bo gorel, pa še Naya Twain bo z nami še pred 18. zato, da ostanemo vedno na najvišji vibraciji, na najboljšem od vsega najboljšega in to je...
0: V ritmu pozitive!
2: Radio Celje! Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Ah, končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi, večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
4: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
5: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
4: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
6: Zvezde med zvezdami.
7: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
6: Zvezde.
7: Tinkara Fortuna.
6: Nuša Rojs.
7: Til Čeh.
6: Saša Lendero.
7: Miran Rudan.
6: In Bolka Kuliki.

0: Krško,
1: San Les pohištvo,
0: Odelo Trebold,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov SUV.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
0: Radio Celje.
2: Vedno si tu.
0: Vedno bom tu.
2: Vedno z menoj.
3: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time,

Elektrocelje obvešča, da bo v sredo 20. maja prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 7. in pol 10. uro dopoldne na območju transformatorskih postaj Ingrad IGM, Griček, Lisce 1 in Lisce 2. V Štorah in Kompolah med 8. in 10. uro na območju transformatorske postaje Lawrence, nizkonapetostno mrežje Štarlekar. V Dramljah med 8. in 14. uro na območju transformatorske postaje Trnovec, naselje, nizkonapetostno mrežje Debeljak. V Podčetrtku med 9. in 12. uro na območju transformatorske postaje Valilnica, nizkonapetostno mrežje Atomske Toplice. V Rogatcu med 8. in 10. uro na območju transformatorske postaje Juri ter med 11. in 13. uro na območju transformatorske postaje Trška Gorca. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

O smrtnici. V 88. letu jih je zavedno zapustila Ivanka Jazbinšek, po domače Lačička Ivanka iz Hrušovja tri planine na Prisevnici. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 15. na pokopališču v Šentvidu pri Planini. Žara bo na dan pogreba od 11. v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Žalujoči vsi njeni. V 88. letu jih je zavedno zapustila Ivanka Jazbinšek, po domače Lačička Ivanka iz Hrušovja tri planine na Prisevnici. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 15. na pokopališču v Šentvidu pri Planini. Žara bo na dan pogreba od 11. v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Žalujoči vsi njeni. V 76. letu jih je zapustil Viktor Viki Klenovšek. Pogreb dragega pokojnika bo v četrtek 21. maja ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 12. v mrliški vežici številka 2. Žalujoča Božena z družino. V 76. letu jih je zapustil Viktor Viki Klenovšek. Pogreb dragega pokojnika bo v četrtek 21. maja ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 12. v mrliški vežici številka 2. Žalujoča Božena z družino.

0: Pripravi se na najbolj hmeljasto druženje pomladi.
1: V soboto, 23. maja med 15. in 22. vabljeni na knežjo tržnico piva na mestni tržnici Celje.
0: Čakajo te kraft pivovari, gurmanske dobrote, živa glasba.
1: Vstop je prost, ti samo pridi in uživaj.
2: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: središču na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Zagovornik načela enakosti v Sloveniji Miha Lobnik je Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje podal priporočila za ureditev prehrane v vrtcih in šolah tako, da bodo upoštevani tudi osebne okoliščine vere ali prepričanje otrok in mladostnikov. Kako to upoštevajo šole in vrtci na Celjskem, bomo slišali v nadaljevanju oddaje. V priporočilu je navedeno, da je analiza stanja, ki jo je leta 2024 opravila Islamska skupnost v Sloveniji, pokazala, da v praksi prihaja do neenakosti pri zagotavljanju prehrane zlasti za otroke, ki zaradi vere ali etičnih prepričanj ne uživajo svinjine. Hkrati ugotovitve kažejo odstopanja od smernic ter pomankljivo transparentnost jedilnikov in neustreznost nadomestnih obrokov. Takšne okoliščine lahko vodijo v občutke izključenosti in diskriminacije ter negativno vplivajo na celostni razvoj otrok, je med drugim navedeno v priporočilu. A ni samo vira tista, ki ljudem narekuje drugačno prehrano. To je lahko tudi veganstvo. Lobnik je ministrstvu priporočil, naj vse vrtce, šole, zavode za otroke s posebnimi potrebami in center šolskih in obšolskih dejavnosti pozove, naj pri pripravi jedilnikov upoštevajo omejitve otrok zaradi njihove vere ali prepričanja, kot je na primer veganstvo. Kaj v tem pravijo šole na Celjskem? Kako so pri njih glede na število otrok urejene prilagoditve prehrane? Ravnatelji skoraj vseh šol opozarjajo, da je treba predvsem področje prehrane zaradi verskih in prehranskih prepričanj sistemsko bolje urediti, medtem ko so jedilniki zaradi zdravstvenih stanj otrok zdaj že

prilagojeni tako, kot morajo biti. Ravnateljica celjske osnovne šole Lava Marijana Kolenko pravi, da dosledno upoštevajo vsa zdravstvena priporočila za otroke z različnimi težavami in posledično z dietami. Že več kot 18 let imajo izbirni način prehranjevanja, kar pomeni, da lahko učenci izbirajo med različnimi prilogami in solatami. Že več kot 10 let imajo tudi dan brez mesa, kar pomeni, da lahko učenci, ki ne jedo mesa, prav tako dobijo kakovosten obrok. Nimajo prilagoditev za vegetarijance in vegane, saj je to le prehranska odločitev posameznih družin in nima povezave z zdravjem, dodaja. Izpostavlja, da vsi otroci ne jedo vsega in pač izpuščajo tiste vrste hrane, ki je ne jedo, zapletov pri tem nimajo. Tudi v tretji osnovni šoli Celje pravijo, da upoštevajo smernice za prehrano v šoli in dodajajo, da imajo učenci na voljo celoten obrok pri kosilu juho. Dodajajo, da šola lahko organizira tudi druge oblike šolske prehrane v okviru možnosti in po dogovoru starši. Tudi v tej šoli pravijo, da jih pri upoštevanju želja staršev glede priprave vegetarijanskih oziroma veganskih obrokov omejujejo kadrovski, organizacijski in finančni pogoji dela. Kot še poudarja ravnateljica osnovne šole Lava Marijana Kolenko, se celoten šolski sistem ne more prilagajati in širiti obsega dela, ter večati finančnih stroškov za to, da bodo imeli otroci z verskimi posebnostmi enake možnosti. A poudarja, da se lahko v danih pogojih z nekoliko omejitvami prehranjujejo tudi ti. V nadaljevanju oddaje bomo slišali, kaj o prilagajanju prehrane zaradi verskih prepričanj pravijo še v nekaterih šolah na Celjskem, med drugim v Laškem, Šentjurju, ter kaj v nekaterih vrtcih. Ostanite z nami.

0: središču na Radiu Celje.
1: Bi morali v šolah in vrtcih prehrano prilagajati tudi zaradi verskih prepričanj? Priporočila o tem je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje dal zagovornik načela enakosti Miha Lobnik. Kaj o tem pravijo v šolah in vrtcih na Celjskem? Ravnateljica osnovne šole Primoža Trubarja Laško Mateja Škorja pravi, da prilagajajo jedilnik na podlagi zdravstvenih razlogov. Pri uvedbi diete za nekega otroka upoštevajo izključno potrdila zdravnikov. Meni, da v šolah organizatorji prehrane v skladu s smernicami zdravega prehranjevanja skrbijo za uravnoteženo prehrano otrok, ki je tudi nujna za pravilen razvoj in rast otrok. Tudi ravnatelj Jure Radišek iz Šentjurske osnovne šole Franja Malgaja pravi, da prilagojene obroke zagotavljajo le na podlagi zdravstvenih razlogov. Ob tem poudarjam, da so zdravstveno utemeljene diete zaenkrat edine sistemsko jasno opredeljene in obvezne. Dodaja, da so pri drugih oblikah prilagoditev iskali rešitve, s katerimi so želeli v največji možni meri upoštevati potrebe učencev in da je to vrstnih potreb vedno več. Tudi ravnatelj celjske osnovne šole Frana Roša Vojin Mlinarević pojasnjuje, da jedilnike prilagajajo izključno na podlagi ustreznih zdravniških potrdil. Ker je prilagajan na področju prehrane vsako leto več, to za šolske kuhinje, načrtovalce ter pripravljavce obrokov hrane predstavlja vedno večjo obremenitev, tako časovno kot tudi finančno. Niso pa samo šole tiste, ki prilagajajo jedilnike. Posebej pozorni pri tem, še posebej, kadar gre za zdravstvene razloge, morajo biti v vrtcih, ko se pri otrocih pojavljajo obolenja, ki zahtevajo ustrezno prehrano. Kako je torej s prilagoditvami jedilnikov v vrtcih? V vseh treh javnih vrtcih mestne občine Celje je približno 1618 otrok. V vsakem vrtcu je približno 30 otrok z dieto. Kot pravijo, na podlagi potrdila o medicinskih razlogih za diete vedno zagotovijo ustrezno dietno prehrano, pri čemer morajo upoštevati diete, ki jih predpišejo specialisti, ne pa tudi tistih, ki jih predpiše splošni zdravnik. Vsi postopki temelijo na dogovorih starši in ustrezni dokumentaciji, pri čemer večjih zapletov praviloma ni, saj se sproti usklajujejo, občasno se zaradi zapletenosti priprave obrokov pojavljajo organizacijski in strokovni izzivi, je dejala povezovalka odbora za povezovanje javnih vrtcev mestne občine Celje Mojca Meke. Vendar vsako prilagajanje ni mogoče. Jedilnikov glede na verske, vegetarijanske in veganske zahteve ne prilagajajo. V vrtcu otrok s hrano ne silijo, temveč jim obroke ponudijo na način, ki omogoča izbiro, pravijo v celjskih vrtcih. Vsako dodatno prilagajanje bi namreč zahtevalo dodatno zaposlovanje kuhinjskega osebja in organizatorjev prehrane, povečanje delovnih prostorov ter nakup dodatnih pripomočkov, opreme in naprav, kar bi zvišalo tudi ceno obroka. Zato si prizadevajo iskati ravnotežje med spoštovanjem različnosti in zmožnostmi sistema, pravijo v celjskih vrtcih.
0: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Z Radiem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
1: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že 7. kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Dve slovenski na en mah.
3: Danes v rubriki Dve slovenski na en mah najprej Tare Kaurič, ki se po zmagi na melodijah Morja in sonca vrača z novo pesmijo Bedak. Gre za iskreno pesem, malce tudi samokritično, govori namreč o človeku, ki ve, da dela napake, ampak očitno ne more iz svoje kože. Dve slovenski na en mah pa začenjamo z duom Mareja in novo pesmijo Alu Alu. Skladba, ki v sebi nosi močno sporočilo o sočutju, miru in tem, ali smo drug za drugega zares še tu.
4: Midva sva Marjetka
5: in Rej.
4: Mareja.
5: In to je pesem, ki odpira vprašanja, na katere odgovori srce. Na Radiu Celje poslušajte Alu

0: Krka,
1: San Les pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov sup.
2: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
3: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: oddaje. Tačka na frekvenci na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Tačke na frekvenci. Veliko ljudi ob srečanju s psom spontano iztegne roko, ga želi pobožati ali navdušeno pristopi do njega. A če psa ne poznamo, takšen pristop ni vedno najboljša izbira. Vsak pes je drugačen. Nekateri hitro zaupajo ljudem in uživajo v pozornosti. Drugi pa so bolj previdni, plašni ali potrebujejo več časa, da se sprostijo. Prav zato je pomembno, da psa nikoli ne silimo v stik. Prvo pravilo je zelo preprosto. Vedno najprej vprašamo lastnika, ali psa sploh lahko pobožemo. Tudi če pes deluje miren ali prijazen, to še ne pomeni, da mu stik z neznanci ustreza. Ko pristopimo do psa, se izogibajmo hitrim gibom in glasnemu navduševanju. Boljši je miren in sproščen pristop. Pomembno je tudi, da psa ne gledamo neposredno v oči, saj lahko to razume kot pritisk. Bolje je, da stojimo nekoliko po strani in pustimo, da pes sam preveri našo prisotnost. Veliko ljudi naredi napako tudi pri božanju. Roka, ki hitro pride nad pasjo glavo, je lahko neprijetna. Veliko boljši je nežen dotik ob strani vratu ali prsnem delu. Najpomembneje pa je, da damo psu možnost izbire. Če želi stik, bo prišel sam, če ne, to spoštujemo. Posebej pomembno je to naučiti tudi otroke, saj pogosto pristopijo prehitro ali preveč navdušeno. Zato je dobro, da pes otroka najprej povoha, otrok pa naj ostane miren in brez hitrih gibov. Sledi glasbeni predah, po skladbi pa pogledamo še, kako prepoznamo pasje signale nelagodja.

0: Dačka na frekvenci na Radiu Celje.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Tačke na frekvenci. Pomembno je, da znamo pri psu prepoznati znake, da se ne počuti dobro. Pomembno je tudi, da na psa ne pritiskamo, če se umakne ali pokaže nelagodje. Včasih ljudje mislijo, da ga morajo spodbuditi, da bi bil bolj družaben, ampak pri psih to pogosto deluje ravno obratno. Če ga silimo v stik, se lahko še bolj umakne ali postane nezaupljiv. Veliko boljša rešitev je, da mu damo čas in razdaljo. Pes se bo veliko hitreje sprostil, če ve, da lahko sam nadzoruje situacijo in se približa, ko se počuti varno. Tudi majhne spremembe v našem vedenju, miren glas, počasni gibi in nevsiljiva drža lahko naredijo ogromno razliko pri tem, kako nas pes doživlja. Umikanje, oblizovanje, obračanje glave stran, spuščena drža telesa ali napetost so jasni signali, da pes potrebuje svoj prostor. Takšnih znakov ne smemo ignorirati. Pes jih pokaže že veliko prej, preden bi prišlo do renčanja ali ugriza. Ko spoštujemo te signale, psu pokažemo, da ga razumemo in mu damo občutek varnosti. To je ključ do zaupanja. Najpomembnejše pravilo pri srečanju z neznanim psom pa ostaja isto. Manj je več. Miren pristop, brez usiljevanja in spoštovanjem do njegovega prostora. Za konec pa še misel. Prijazen pes ni vedno pes, ki si želi dotika. Najlepši stik nastane takrat, ko psu damo možnost, da se sam odloči za bližino. Oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo družbo in se slišimo prihodnič v oddaji Tačke na frekvenci.
0: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: she believes in him.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Zvezde med zvezdami.
1: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
0: Zvezde.
1: Tinkara Fortuna.
0: Nuša Rojs.
1: Til Čeh.
0: Saša Lendero.
1: Miran Rudan.
0: In Bojka Kuliki.
2: Ne kupi zlata.
1: Privoščite si dobrodelni golaž.
0: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
1: Pokrovitelji dogodka.
0: Štore Stil.
1: Interkom Celje.
0: Kmetijska zadruga Laško.
1: Birobit.
0: Papirnice Petka.
1: Sanles pohištvo.
0: Odelo Trebolj.
1: Celjske mesnine z dežele.
0: In zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov suj.